0: potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
2: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
3: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Slušate emisiju Producent.
9: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. Otvorene su prijave za prvi game jam o mentalnom zdravlju u Hrvatskoj, dvodnevno događanje koje će 10. i 11. listopada u prostoru HNK2 u Zagrebu okupiti studente i stručnjake iz područja razvoja videoigara, psihologije, logopedije, socijalnog rada i drugih srodnih područja. To je edukativno-kreativni događaj čiji je cilj podizanje svijesti o mentalnom zdravlju mladih kroz interdisciplinarnu suradnju i razvoj videoigara, zajednički organiziraju Ministarstvo kulture, Hrvatski audiovizualni centar te Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Sudionici će tijekom rada imati priliku razviti ideje od početnog koncepta do prototipa i upoznati različite faze kreativnog i produkcijskog procesa razvoja videoigra. Tri najkvalitetnija projekta dobiti će stručnu i produkcijsku podršku za daljnji razvoj, čime se omogućuje nastavak rada na projektima i nakon završenog game jama. Sudionici će se povezati u interdisciplinarne timove s programerima, dizajnerima, umjetnicima i stručnjacima iz područja mentalnog zdravlja i rada s mladima. U fokusu su svakodnevne teme poput balansa digitalnog života, smanjenja vremena provedenog pred ekranima i drugih izazova suvremenog digitalnog okruženja.

Održane su 61. Vinkovačke jeseni, najveća slavonske folklorne manifestacije koja čuva i slavi bogatu tradicijsku baštinu, izvorne običaje, kulturni identitet Slavonije, Srijema i cijele Hrvatske, te pretvara ovaj grad na Bosutu u muzej žive tradicijske baštine na otvorenom. Ovogodišnja tema bila je vlak Slavonske ravnice, a dozvala je u sjećanje i priča o naseljavanju Slavonske ravnice iz prošlog stoljeća, gdje su zbog njezine plodne zemlje i povijesnih okolnosti dolazili stanovnici raznih krajeva Hrvatske, Hercegovine i Europe, a koji danas zajedničko čine Slavoniju i njezinu povijest. Posebno se prisjećajući humanitaraca Franjevca Didaka Buntića, koji je tijekom Prvog svjetskog rata vlakovima dovezio slavonske obitelji, udomio tisuće gladne djece iz Hercegovine. Svakog rujna Vinkovci tako postoji središte folklorne i narodne umjetnosti, pjesme i plesa, okupljući tisuće članova kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina, konjanika, svečanih zaprega i posjetitelja. Ove godine, kažu, u sklopu državne smotre izvornog folklora i završnog mimohoda Vinkovačkih jeseni sudjelovalo više od 70 folklornih skupina, 30 zaprega i 58 konjanika s gotovo 3000 sudionika.

Dragi slušatelji, dalje stoji emisiji Producent. Deveti Mediteranski festival knjiga otvoren je s još više programa za djecu i mlade. Deveto izdanje Mediteranskog festivala knjiga koje se održava na Splitskim Gripama ove godine okupio je više od 50 nakladnika, a posebno bogat program bio posvećen djeci i mladima koja očekuje, odnosno imali su više od 60 kreativnih i edukativnih radionica, od literalnih, kazališnih, likovnih, foto i eko radionica, preko radionica komunikacijskih vještina i medijske pismenosti, sve do bajkaonica, čitaonica i susreta s autorima i ilustratorima. Nakon svečanog otvorenja festival je započeo posebnim programom u spomena hrvatskog književnika i velikog poznavatelja naše mediteranske tradicije Veljka Barbierija. Iz bogatog i raznolikog programa za djecu i odrasle uz nastupe domaćih autora ističe se gostovanje norveškog pisca svjetskog glazba John Espa, koji je predstavio hrvatsko izdanje svog romana Završni kadar, 14. knjige iz serijala o Harryu Hallu, te potom sudjelovao na panelu Transmedijalnost knjiga, scenarij, film u prostorijama Hrvatskog doma Split zajedno s autorima i producentima koji se bave ekranizacijom književnih djela. I think it's so cute.

projektom Dodir prošlosti i inkluzije u muzeju, Arheološki muzej u Splitu otvara vrata ranjivim skupinama, djeci i mladima, starijima i osobama s invaliditetom. Projekt Dodir prošlosti i inkluzije u muzeju, Arheološki muzej ne provodi sami, njegovu važnu snagu čine partneri i suradnici koji donose vlastite iskustva, znanje i neposredno razumijevanje potreba različitih skupina korisnika. O projektu iz perspektive potrebe samih korisnika u ime udruge Jedna mladost govorila je Sanja Kosor. O iskustvima slijepih i slabovidnih osoba, dosadašnjih suradnji s Arheološkim muzejom u Splitu te slijepih Split govorio je Ivan Tokić, odnosno o svim mogućnostima koje otvara ovaj projekt. O komunikacijskim preprekama s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe, važnosti njihova uklanjanja te suradnje s edukacijom muzejskih djelatnika govorio je predsjednik Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije Ivan Pervan. Predsjednica Udruge Pokret Zagorem, Marijana Mišarić-Bajić, približila je važnost dostupnosti kulturnih sadržaja u ruralnim sredinama. Ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu Ante Jurčević istaknuo je kako suvremena uloga muzeja ne završava čuvanjem i izlaganjem predmeta, već baština svoj puni smisao stvaraju kada je dostupna svima bez obzira na dob, mjesto stanovanja te fizičke, osjetilne ili komunikacijske mogućnosti.

0: Objavljen je novi popis knjiga A i B predloženi za otkup Narodnim knjižnicama u trećem krugu. Na javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Hrvatske za iskaz interesa za otkup knjiga uvrštenih na popis A i popis B, koji je otvoren od 29. rujna do 29. listopada prošle godine, pristiglo je 196 prijava na temelju kojih se Narodnim knjižnicama za odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 2 342 000 eura. Program otkupa knjiga za Narodne knjižnice omogućuje knjižnicama širi spektar naslova obogaćivanjem fonda najnovijim izdanjima, čime knjižnice korisnicima osiguravaju pristup najvećim knjižanim dosezima, aktualnim i relevantnim izvorima informiranja i literature te očuvanja kulturne baštine. Javni poziv nakladnicima za predlaganje knjiga za otkup Narodnim knjižnicama u 2026. godini bio otvoren 28. siječnja s rokovima za predlaganje knjiga za otkup. Sada je to bilo 9. rujna, još nam slijedi 26. listopada. U trećem krugu, od 6. svibnja do 9. rujna, pristiglo je 581 naslov koji u trenutku prijave nisu smjeli biti stariji od 6 mjeseci. Sve knjige vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost, a kako bi se zadržalo u okvirima sredstava dodijeljenih Narodnim knjižnicama i zadovoljili najviše kriterije, na popis A uvršteno je 85 knjiga, na popis B 246 knjiga, dok 250 knjiga knjižnice mogu nabavljati vlastitim sredstvima, ovisno o potrebama i interesu korisnika. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
10: Kronika dana.
11: Radna skupina za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim, Hrvatska u Koromačnu, održala je prvu sjednicu na kojoj je razmatrana problematika vezana uz rad tvornice cementa, praćenje emisija i misija te planiranu oporabu otpada iz Gospića u tehnološkom procesu tvornice. S ciljem osiguravanja potpune transparentnosti i dobivanja svih relevantnih podataka, radna skupina donijela je zaključak kojim od nadležnih institucija i društva Holcim Hrvatska traži dostavu dodatne dokumentacije, analiza i podataka od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Traži se podaci o svim analizama otpada iz Big Bag vreća, kao i detaljan plan sanacije PPK Gospić, uključujući sve do sad provedene analize otpada od strane ovlaštenih laboratorija, a koji se namjerava oporabiti u tvornici cementa u Koromačnu. Od Državnog inspektorata Republike Hrvatske traže se podaci o svim nadzorima provedenim nad Holcimom Hrvatska u Koromačnu tijekom 25. i 26. godine s posebnim naglaskom na nadzore povezane s prijavama upućenima nakon stavljanja u pogon predkalcinatora. Od društva Holcim Hrvatska traže se interne kemijsko-tehnološke analize otpada te omogućavanje prijenosa trenutnih vrijednosti, kontinuiranih mjerenja emisija i njihova izravnog prijenosa na server Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Također se od Holcima traži i podaci o načinu na koji se otpad iz PPK Gospić planira koristiti u tehnološkom procesu i razdoblju provedbe, kao i informacije o dodatnim mjerenjima emisija iz dimljaka koje operater planira provesti. Zatražen je i srednjoročni plan razvoja tvornice u dijelu koji se odnosi na korištenje alternativnih izvora energije i skladištenje CO2. Za dostavu navedenih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnom inspektoratu te Holcim Hrvatska utvrđen je rok od 5 radnih dana. Radna skupina od Holcima je dodatno zatražila i rezultate mjerenja emisijske stanice koja je na 30 dana postavljena u naselju Koromačno i ti se rezultati trebaju dostaviti odmah po primitku analitičkog izvješća. U Poreču je održano treće izdanje manifestacije posvećene pjesmi i liku La Moral de Parenzo, programa koji spaja edukaciju, gastronomiju, likovnu umjetnost i glazbu, a inspiraciju pronalazi u poznatoj porečkoj muli. Program je započeo u dvorištu Zavičajnog muzeja Poreštine radionicom pripreme bakalara koju su vodili Enio Deković i Stanislav Poropat, a svi zainteresirani naučili su sve korake pripreme ovog specijaliteta i to na tradicionalan način. Brojni posjetitelji su i degustirali pripremljeni bakalar kako na bijelo, tako i na crveno. Također je održana i radionica uficavanja sapuna za djecu i odrasle koju je vodila kustosica i etnologinja Vltava Muk, a polaznici su svoje sapune filcali tehnikama mokrog i suhog filcanja i tako dobili lijepe, korisne i ekološke predmete. Program se nastavio predvečer u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo, gdje je otvorena prostorno specifična instalacija umjetnice Ide Blažičko pod nazivom Niti, slojevi lebdećih poluprozirnih tkanina koje je umjetnica postavila u prostoru, oblikuju meke lukove i pregibe poput jedara u bonaciji ili mreža koje se suše na vjetru, što daje prostoru centra posebnu atmosferu. Instalacija Ide Blažičko u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo može se pogledati svakoga dana, to jest od ponedjeljka do petka od 10 do 14 sati i to do 9.10. ove godine. Manifestacija je završila koncertom grupe Music City iz Pule u kafe baru Lapidarium pred mnogobrojnom domaćom i stranom publikom. Financijsku podršku projektu pružili su Grad Poreč Parenzo, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Istarska županija, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost. Autoklub Poreč u zajedničkoj suradnji s djelatnicima policijske postaje Poreč i gradskim društvom Crvenog križa Poreč tradicionalno je i ove godine organizirao prometno-edukativnu akciju Sigurno u školu s hakom. Ujedno podržavši nacionalnu akciju Poštujte naše znakove, riječ je o najdugotrajnijoj preventivnoj inicijativi namijenjenoj učenicima prvih razreda koji po prvi puta samostalno sudjeluju u cestovnom prometu kao pješaci. Glavni cilj akcije je povećanje sigurnosti djece koja se svakodnevno susreću s prometnim izazovima na putu od kuće do škole, a u razdoblju od 8. do 22.9. akcijom je obuhvaćeno ukupno 255 prvašića iz osnovnih škola Poreč, Finida, Vrsar, Sveti Lovreć, Tar, Višnjan, Vižinada, Kaštelir te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Poreč. Kroz kratku i vrlo zanimljivu interaktivnu prezentaciju mališanima je objašnjeno osnovno ponašanje u prometu. Djeca su učila o pravilnom kretanju kolnikom i nogostupom, sigurnom prelasku ceste preko improviziranog pješačkog prijelaza te o ponašanju u školskim zonama. Poseban naglasak stavljen je na pravilno sjedenje u automobilu, važnost vezivanja sigurnosnog pojasa kao i na činjenicu da se školska torba tijekom vožnje ne smije držati na leđima jer u slučaju naglog kočenja može uzrokovati ozbiljne ozljede. Kako bi im prvi koraci u prometu ostali u lijepom sjećanju, svakom su učeniku uručeni prigodni pokloni koje su osigurali HAK, policijska postaje Poreč i Crveni križ. Akciju su uspješno proveli iz autokluba Poreč Carmen Herak, iz policijske postaje Poreč Draženka Buterin te iz gradskog društva Crvenog križa Poreč Igor Ostojić.
7: Vijesti iz sporta.
11: Triatlon klub Poreč ostvario je veliki uspjeh na prvenstvu Hrvatske u srednje dugom triatlonu održanom u sklopu Zadara Halfa u Zatonu. Porečka ekipa osvojila je drugo mjesto u Hrvatskoj, dok su Miroslav Kemec, Marko Horvat i Tomaš Kovač stigli i do medalja. Pa se u Poreč vraćaju s jednim od najboljih ekipnih rezultata kluba na državnoj razini. U konkurenciji hrvatskih klubova Poreč je osvojio drugo mjesto i naslov ekipnog viceprvaka Hrvatske, a odlične rezultate ostvarili su i u pojedinačnoj konkurenciji prvenstva Hrvatske. Miroslav Kemec osvojio prvo mjesto u kategoriji M35 i naslov prvaka Hrvatske. U istoj kategoriji Marko Horvat je osvojio drugo mjesto, a još jedno zlato za porički klub osvojio je Tomaš Kovač i zauzeo prvo mjesto u kategoriji M55. Odličan nastup upotpunili su i Fran Volović te Zdravko Rajić. U drugom kolu HEP Hrvatske kuglačke super lige za žene, porečke kuglačice ostvarile su veliku pobjedu, naime osvojili su 2 boda pobjedom u gostima protiv ekipe Kustošije iz Zagreba, konačnim rezultatom 2:6, 3441:3600 čunjeva. Sjajnom igrom i visokim ukupnim brojem srušenih čunjeva, kuglačice Istre podigle su se na 3. mjesto prvenstvene ljestvice. Nakon duže pauze na kuglačke staze se vratila Marijana Lijović, koja je fantastično startala u prvom bloku s 599 srušenih čunjeva, čak 6 čunjeva više od protivnice Imšinović, no pobjedu je ipak odnijela suparnica temeljem većeg broja setova. A fantastičnim nastupima posebno su se istaknule Nataša Ravnić s 631 srušenim čunjem, Martina Legović-Matošević 611, Dora Štetić 600, koje su probile granicu od 600 čunjeva i predvodile ekipu do uvjerljivog slavlja. U sljedećem kolu ženski kuglački klub Istra ugostit će ekipu Sisija i Siska. Krenuli su radovi na obnovi krova Eufrazijeve bazilike, jednog od najvrijednijih spomenika hrvatske i europske kulturne baštine. Eufrazijeva bazilika od 1997. godine upisana je na UNESCO popis svjetske baštine i jedan je od najprepoznatljivijih simbola Poreča. Radove za Hrvatski restauratorski zavod izvodi tvrtka Kapitel iz Žminja u sklopu programa Ministarstva kulture i medija za obnovu kulturne baštine. Završetak radova predviđen je do kraja studenog. Zahvat obuhvaća zamjenu pokrova krova glavnog broda Eufrazijeve bazilike, a uključuje izradu pripadajuće dokumentacije te građevinske i konzervatorsko-restauratorske radove. Kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, bazilika zahtjeva poseban pristup pa se svi radovi izvode u skladu sa strogim konzervatorskim uvjetima i pod stručnim nadzorom. Dotrajali postojeći pokrov bit će uklonjen i zamijenjen novim, čime će se dodatno zaštititi krovna konstrukcija i unutrašnjost glavnog broda, uključujući vrijedne mozaike i druge elemente bazilike. Obnova krova važan je zahvat za dugoročnu zaštitu bazilike i upravo je kvalitetan i siguran krov jedan od ključnih preduvjeta za očuvanje unutrašnjosti, mozaika i drugih vrijednih elemenata bazilike od utjecaja atmosferilija i prodara vode. Eufrazijeva bazilika je naš najveći kulturni ponos, zato nam je važno da se kontinuirano ulaže u njezino očuvanje i zaštitu. Drago mi je da su radovi na obnovi krova krenuli, jer time nastavljamo s najvećim ulaganjem u kulturnu baštinu Poreča u modernoj povijesti, rekao između ostalog gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, zahvalivši se Hrvatskom restauratorskom zavodu na suradnji. Inače, grad Poreč Parenco nastavit će suradnju s Hrvatskim restauratorskim zavodom i svim sudionicima projekta kako bi se radovi odvijali prema planu i uz što manje utjecaja na građane, vjernike i posjetitelje. Poreč će početkom listopada ponovno postati mjesto susreta ljubitelja društvenih i videoigara, sporta, povijesti, fantastike, kreativnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Capicon 2026. održat će se u subotu i nedjelju 3. i 4. 10. u osnovnoj školi Finida, a posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više festivalskih zona. Capicon organizira udruga Capibara uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače. Ove godine je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, a organizirana volonterski te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Tijekom dva dana posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i brojnim drugim aktivnostima. U drugom kolu HEP Hrvatske kuglačke superlige za žene, Porečke kuglačice ostvarile su veliku pobjedu, naime osvojili su 2 boda pobjedom u gostima protiv ekipe Kustošije iz Zagreba, konačnim rezultatom 2:6, 3441:3600 čunjeva. Sjajnom igrom i visokim ukupnim brojem srušenih čunjeva, kuglačice Istre podigle su se na 3. mjesto prvenstvene ljestvice. Nakon duže pauze na kuglačke staze se vratila Marijana Lijović, koja je fantastično startala u prvom bloku s 599 srušenih čunjeva, čak 6 čunjeva više od protivnice Imšinović, no pobjedu je ipak odnijela suparnica temeljem većeg broja setova. A fantastičnim nastupima posebno su se istaknule Nataša Ravnić s 631 srušenim čunjem, Martina Legović-Matošević 611, Dora Štetić 600, koje su probile granicu od 600 čunjeva i predvodile ekipu do uvjerljivog slavlja. U sljedećem kolu ženski kuglački klub Istra ugostit će ekipu Sisija i Siska. Među brojnim jesenskim događanjima u rujnu mjesecu istaknuo se jedan posebni događaj na Trgu Rotonda u Porečkoj Novoj Vasi. Održano je 2. izdanje humanitarne biciklističke utrke Bicikleta Roza. Ovu manifestaciju organizirali su udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova, mjesni odbor Nova Vas, uz potporu biciklističkog kluba Porečte, grada Poreča, Parenco i sponzora u suradnji s udrugom Vita Nova, podružni bolnica Poreč za psihološku podršku onkološkim pacijentima. Ukupno je prikupljeno 6800 eura koji su uručeni predsjednici udruge Elvis Berkarić. Sredstva prikupljena na ovogodišnjoj manifestaciji namijenjena su psihološkoj pomoći onkološkim pacijentima te organizaciji korisnih aktivnosti i radionica na tu temu na području Poreča i Poreštine. Uz odličan odaziv, više od 110 biciklista i 125 rekreativnih hodača, 65 djece u dječjem maratonu te preko 600 posjetitelja, Bicikleta Roza i ove godine potvrdila da je više od sportskog događanja, da je postala simbol zajedništva i podrške ljudi koji su pokazali da zajedno mogu učiniti nešto dobro i važno za svoju zajednicu. Simbolično biciklijadu su otvorili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš na biciklima, a sudionici su mogli uživati u bogatom sportskom, zabavnom, kulturnom, gastro i eno programu. Sav popis sponzora nalazi se na Facebook stranici Bicikleta Roza, a organizatori su uputili jedno veliko hvala svima koji su vjerovali u ovu priču, podržali njezin cilj i svojim doprinosom pomogli da Bicikleta Roza 2026. bude dan ispunjen dobrotom, solidarnošću i ljubavlju. Jesen u Poreču i ovog tjedna donosi bogat program događaja, no najveći naglasak je na suboti 3.10. kada se održava Istria 300 Ride Your Limits, međunarodni cestovni biciklistički maraton koji je tijekom proteklih izdanja izrastao u jedan od ključnih sportskih događaja jesenskog kalendara Istre. Naš grad je startna i ciljna točka velikog biciklističkog izazova, a ove se godine očekuje čak 4.500 sudionika.

300 karakter događanja koji nadilazi klasičnu biciklističku utrku. Ovaj sportski događaj važan je i za pozicioniranje Poreča kao destinacije aktivnog i sportskog turizma, a sportski vikend dodatno će obogatiti i Champions Bank, međunarodni nogometni turnir namijenjen bankama, osiguranjima i financijskim institucijama koji će se od 2. do 4. listopada održavati u Poreču. HEP je za srijedu 39. najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 14 sati bit će cijelo naselje Radoš i Kodoš Bandaja, a od 8.30 do 12 sati u fontani ulice Antice Gašparini 16a i 18 te Bernarda Borizija brojevi 13, 13a i broj 15. Za srijedu je radove najavio i Istarski vodovod, pa će tako zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode u vremenu od 8 do 12 sati biti ulica Mate Vlašića od broja 45A do broja 49 distributivni centar. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052 602 260.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.

Potpisali smo sporazum o istraživanju mjeseca, Marsa i asteroida. Potpisali smo Artemis sporazum, međunarodni okvir za mirno, sigurno i transparentno istraživanje i korištenje mjeseca, Marsa, kometa i asteroida. Sporazum je u Zagrebu ime Hrvatske vlade potpisao ministar znanosti, obrazovanja i mladih, a potpisivanju su nazočili američka veleposlanica, zatim predstavnik NASA za Europu i ravnatelj uprave za znanost i tehnologiju ministarstva. Artemis sporazum pokrenuli su SAD i još 7 država 2020. godine. Albanija je 2 dana prije nas postala 73. potpisnica, a mi smo 74. Potpisati sporazum znači istražiti mirno, transparentno, pružiti pomoć, osigurati slobodan pristup znanstvenim podacima od kojih cijelo čovječanstvo može učiti i sačuvati baštinu, rekli su. Artemis sporazum ne daje državama dijelove mjeseca ili drugih nebeskih tijela, riječ je zapravo skupu načela kojima se države obvezuju na mirno i transparentno istraživanje svemira, međusobnu pomoć, dijeljenje znanstvenih podataka, izbjegavanje ometanja drugih misija te očuvanje povijesno važnih mjesta i predmeta.

0: dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. Ruski znanstvenici otkrili su novu toplu površinsku struju u vodama Barentsovog i Karskog mora koja utječe na stvaranje otapanja ledenog pokrova u području sve važnijem za pomorski promet. Keldiševa struja, nazvana prema ruskom znanstvenom brodu, prenosi velike količine tople i slane vode iz Atlantskog oceana u ruski dio Arktičkog oceana, snažno utječeći na sezonsko otapanje i smrzavanje leda na površini mora. Analiza podataka prikupljenih u 25 ekspedicija tijekom 30 godina signalizirala je da struja izvire sjeverno od otočja Nova Zemlja i kreće se prema sjeveristoku do Laptevskog mora na potezu duljem od 1000 km. Široka je od 50 do 100 km, duboka između 50 do 100. Povezane anomalije primjećuju se tijekom cijele godine, zaključili su tako ruski znanstvenici, istaknuši da se taj prirodni fenomen treba uzeti u obzir pri procjeni promjenjivih uvjeta u ledenom pokrovu ruskog Arktika.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Maps trebao je vozačima pomoći za obići navodnu blokadu glavne ceste u Škotskoj, a umjesto toga jedna pogrešna informacija u aplikaciji pretvorila je mirne seoske prometnice u prometni kaos. Problem je počeo kada je Google Maps pogrešno označio A9, najdužu škotsku državnu cestu zatvorenom, a vozač je zato preusmjeravao na znatno uže ceste koje prolaze kroz mala mjesta. Ondje su se našli automobili, kamperi, autobusi, pa čak i automobil koji je vukao brod. Problem nije bio samo u tome što je cesta uska, riječ je zapravo o cesti koja doslovno gdje može proći jedan automobil na kojoj nema dovoljno posebno uređenih mjesta za mimoilaženje, pa su se vozila iz suprotnih smjerova zaustavljala i morala voziti unatrag kako bi uopće se oslobodio prolaz. Lokalni mediji navode kako je jedna vozačica na toj cesti provela oko sat vremena jer je promet iz oba smjera potpuno blokirao prolaz. Situacija u nekim trenucima postala toliko kaotična da su vozači pokušali raditi polukružna okretanja usred kolone. Lokalni stanovnici žalili su se da su im automobili blokirali prilaze kućama, a promet je oštetio i travnate bankine uz cestu. Posebno ih je brinula mogućnost da kroz prometni čep ne bi mogli proći hitna ili pak vatrogasci. Još jedan detalj priču kažu čini ozbiljnom. Prema izvještaju Auto Evolutiona, neki vozači su na slobodnim dijelovima ceste vozili do 40 milja na sat, odnosno 64 km na sat, iako je riječ o uskoj seoskoj prometnici kroz naseljena mjesta. Stanovnici su upozoravali da je takav promet za njihovu djecu i obitelj postao sigurnosni problem. Jedna lokalka opisala je za BBC situaciju riječima da su ljudi jednostavno radili ono što im je Google Maps govorio, ali da je brzina kojom su neki automobili prelazili bila nevjerojatna. When your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it.

0: Meta je prošle srijede na svom godišnjem predstavljanju uređaja predstavila pametne naočale bez kamera, nastojeći odgovoriti na zabrinutost zbog prisutnosti koje je stavljeno u središte sve većeg otpora prema uređajima s umjetnom inteligencijom koji mogu snimati ljude bez njihova pricanka. Kompanija je također proširila svoj AI Assistant Muse na cijelu liniju pametnih naočala, dodajući nove mogućnosti uključujući korištenje računala te integraciju s trgovcima i uslugama poput Walmarta, Best Buya i Gapa. Meta je također objavila da će Muse postati glavno sučelje za njezine naočale, omogućujući korisnicima kupnju, dogovaranje termina i obavljanje drugih zadataka glasovnim naredbama. No nove naočale nazvane Ray-Ban Meta Audio i dalje će snimati zvuk, a polaznicima neće davati jasan signal da je snimanje u tijeku, za razliku od prethodnih pametnih naočala koje tijekom snimanja videa pale svjetlosni indikator. Kritičari kažu da samo uklanjanje kamera možda neće biti dovoljno za ublažavanje zabrinutosti zbog privatnosti. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

4 su sata.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovori.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Toliko toga je bilo.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovori.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost, mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko ne. Neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
9: Slijedi reprizirani program.
10: Magic! The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

Poštovani slušatelji, vrijeme je za Hrvatski top 20 Radio Centra Studija Poreč 1632. po redu. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza. Iz prošlotjedne top liste ispali su Crow Dance featuring Sane i ispale su Mija Dimšić i Maja Batorek s pjesmom Dan koji se pamti, 6 tjedana su provele u top listi. Pa krenimo sa ovotjednom top pjesicom. 20. mjesto prošlotjedno 16. drži Jure Brkljača, koji je objavio novi studijski album. Single s tog albuma, pjesma Šapni mi, 4 tjedna u Hrvatskom topu 20 Jure Brkljača.

Bio je to Jure Brkača u pjesmi Šapni mi na odjednom 20. mjestu, na 19. već prvi novi ulaz, jedno novo ime Petra Prostran, Stvorena za let zove se pjesma, poslušajmo je Petra Prostran.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 19. mjestu, bila je to Petra Prostran sa pjesmom Stvorena za let. Na 18. mjestu skok sa prošlog tjednog 20. za njega on je Stjepan Lah. Moje si zauvijek, tri tjedna s nama, Stjepan Lah.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra. Na 18. mjestu čuli smo Stjepana Laha i pjesmu Moje si zauvijek. Na 17. prošlo tjedno 19. Tu je Lana S. i pjesma Nitko kao ti. Dva tjedna tek u top listi Lana S.

Bila je to Lana S i pjesma Nitko kao ti na ovotjednom 17. mjestu, a na 16. prošlotjedno 18. Zanimljiva suradnja Zoran Čalić Band i Josipa Lisac. Kao stranac se zove pjesma, to je stara pjesma od Josipe Lisac, koja je sada dobila novo ruho. Tri tjedna su s nama Zoran Čalić Band i Josipa Lisac.

Bili su to Zoran Čalić Band i Josipa Lisac u pjesmi Kao stranac na 16. mjestu, a na 15. prošlo tjedno 17. Slavonci Fluentes i pjesma Čuvar, 4 tjedna s nama, Fluentes.

Čuli smo ovo tjedno 15. mjesto grupu Fluentes i pjesmu Čuvar. Na 14. mjestu prošlo tjedno 13. Tu je Ana Rucner. Maske se zove pjesma. Tri tjedna s nama Ana Rucner.

Bila je to Ana Rusner s pjesmom Maske na otjednom 14. mjestu, na 13. prošlotjedno 15. tu je Dino Petrić. Moja mila, zove se pjesma, 4. tjedan u Hrvatskom topu 20 Radio Centra, Dino Petrić.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 13, Dino Petrić i pjesma Moja Mila, a na 12. prošati do 11. mjesto, tu je Severina. Pozovi me ti, anksiozna, tak se zove pjesma, tri tjedna s nama, Severina.

Bila je to Severina i pjesma Pozovi me ti, anksiozna, na Otjednom 12. mjestu. A na 11. prošlo tjedno 14. Filip Hozjak, Kao bez duše rođena, zove se pjesma. Drugi tjedan tek u top listi, Filip Hozjak.

Poštovani slušatelji, stigli smo do polovice Hrvatskog topa 20 radiocentra 1632. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Jure Brkljača, 19. prvi novi ulaz Petra Prostran i pjesma Stvorena za let, 18. Stjepan Lah, 17. Lana S, 16. Zoran Čalić Bend i Josipa Lisac, 15. Fluentes, 14. Ana Rusner, 13. Dino Petrić, 12. Severina i 11. Filip Hozjak. Idemo čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog, tu su Pocket Palma koji će uskoro objaviti drugi dio svojeg velikog albuma. Prije ljeta objavili su album Zove se Dan, a sada će izaći drugi dio Zove se Noć. Single s tog albuma Poltergeist slušamo sad, Pocket Palma.

Čuli smo Pocket Palmu i pjesmu Poltergeist, novi singl s njihovog novog albuma zvaće se Noć, kao prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto prošlo tjedno 6. drže Denis Goldin, Vatra i Damir Urban. Tremolo remix zove se pjesma 4 tjedna s nama

Bili su to Denis Golden i Vatra i Damir Urban, svi zajedno u pjesmi Tremolo Remix na otjednom 10. mjestu. Na 9. mjestu nam slijedi ovo tjedni drugi novi ulaz, tu je skupina, zovu se Niagara, pjesma Krivo vrijeme. Slušamo Niagaru.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 9. mjestu, bila je to skupina Niagara i pjesma Krivo vrijeme. Na 8. mjestu prošlo tjedno 9. tu je Marko Kutlić i njegov aktualni singl Vratila se. 5 tjedana s nama već Marko Kutlić.

0: Bio je to Marko Kutlić u pjesmi Vratila se na Latinom 8. mjestu. Na 7. mjestu prošlo tjedno je 10. Tu je Mile Kekin koji je objavio novi studijski album. Svi ga hvale, treba ga poslušati. Single s tog albuma, Marko Nogomet, slušamo već 3 tjedna u Hrvatskom topu 20, Mile Kekin.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam

0: 6 sati. Vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Treći je dan štrajka radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba. Da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Nazvao ga je moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnutku tijela za nadzor. Vodeće kompanije iz industrije upozorile su na opasnost umjetne inteligencije za čovječanstvo, pozivajući vlade da zajednički upravljaju svemoćnijom tehnologijom. Sport. Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
4: Znaćemo 100 opravdanja. Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu. Na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača. Oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice jugozapadni, najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
6: Među brojnim jesenskim događanjima u rujnom mjesecu istaknuo se jedan posebni događaj na Trgu Rotonda u Poreškoj Novoj Vasi. Održano je drugo izdanje humanitarne biciklističke utrke Bicikleta Roza. Ovu manifestaciju organizirali su udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova, mjesni odbor Nova Vas, uz potporu biciklističkog kluba Porešte, grada Poreča, Parenco i sponzora u suradnji s udrugom Vita Nova, podružnica Poreč za psihološku podršku onkološkim pacijentima. Ukupno je prikupljeno 6800 eura koji su uručeni predsjednici udruge Elvis Berkarić. Sredstva prikupljena na ovogodišnjoj manifestaciji namijenjena su psihološkoj pomoći onkološkim pacijentima te organizaciji korisnih aktivnosti i radionica na tu temu na području Poreča i Poreštine. Uz odličan odaziv, više od 110 biciklista i 125 rekreativnih hodača, 65 djece u dječjem maratonu te preko 600 posjetitelja, Bicikleta Roza i ove godine potvrdila da je više od sportskog događanja, da je postala simbol zajedništva i podrške ljudi koji su pokazali da zajedno mogu učiniti nešto dobro i važno za svoju zajednicu. Simbolično biciklijadu su otvorili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš na biciklima, a sudionici su mogli uživati u bogatom sportskom, zabavnom, kulturnom, gastro i eno programu. Sav popis sponzora nalazi se na Facebook stranici Bicikleta Roza, a organizatori su uputili jedno veliko hvala svima koji su vjerovali u ovu priču, podržali njezin cilj i svojim doprinosom pomogli da Bicikleta Roza 2026. bude dan ispunjen dobrotom, solidarnošću i ljubavlju. Jesen u Poreču i ovog tjedna donosi bogat program događaja, no najveći naglasak je na suboti 3.10. kada se održava Istria 300 Ride Your Limits, međunarodni cestovni biciklistički maraton koji je tijekom proteklih izdanja izrastao u jedan od ključnih sportskih događaja jesenskog kalendara Istre. Naš grad je startna i ciljna točka velikog biciklističkog izazova, a ove se godine očekuje čak 4.500 sudionika. Na raspolaganju su trase Istria 300, Istria 209 i Istria 135, pa događanje spaja različite razine izdržljivosti unutar zajedničkog sportskog iskustva. Upravo spoj zahtjevnog sportskog izazova, velikog broja međunarodnih sudionika i kulise Istarskog poluotoka daje Istria 300 karakter događanja koji nadilazi klasičnu biciklističku utrku. Ovaj sportski događaj važan je i za pozicioniranje Poreča kao destinacije aktivnog i sportskog turizma. A sportski vikend dodatno će obogatiti i Champions Bank, međunarodni nogometni turnir namijenjen bankama, osiguranjima i financijskim institucijama koji će se od 2. do 4. listopada održavati u Poreču. HEP je za srijedu 39. najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 14 sati bit će cijelo naselje Radoš i Kodeš Bandaja, a od 8.30 do 12 sati u fontani ulice Antice Gašparini 16a i 18 te Bernarda Borizija, brojevi 13, 13a i broj 15. Za srijedu je radove najavio i Istarski vodovod, pa će tako zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode u vremenu od 8 do 12 sati biti ulica Mate Vlašića od broja 45A do broja 49 distributivni centar. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
5: Vremenska prognoza.
6: Danas nas očekuje sunčano, toplo i vrlo toplo vrijeme. puhat će bura lokalno s jakim udarima, popodne slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu mjestimice i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 15, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Evo, dragi slušatelji, nakon vijesti vraćamo se u Hrvatski top 20 Radio Centra.
2: Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra.
1: Šesto mjesto, prošlotjedno peto, drže Boris Novković i Domen Kumer. U Dobru i zlu remix verzija, dva tjedna s nama, Boris Novković.

Bio je to Boris Novković u suradnji sa Domen Kumer i pjesma U dobru i zlu remix. Zauzimaju ovo tjedno 6. mjesto. Na 5. mjestu prošlo tjedno je 7. Tu je Kristijan Rahimovski. Ako me voliš, naslov pjesme, 2 tjedna s nama, Kristijan Rahimovski.

Bio je to Kristijan Rahimovski i pjesma Ako me voliš na otjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu je i prošlotjedno četvrto mjesto, tu su Meritas i pjesma koja se zove Ovog ljeta, Pleasantville Remix. 6 tjedana već s nama, odlična stvar, Meritas.

Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh hrvatskog Topa 20 radio centra. Na mjestu broj 4 čuli smo Meritas, pjesma ovog ljeta, Pleasantville Remix. Na trećem mjestu je prošlo tjedno drugo, tu je Jakov Jozinović i njegov solo single Voljela bi to, 7 tjedana s nama Jakov Jozinović.

Bio je to Jakov Jozinović i pjesma Voljela bi to sa njegovog debi albuma na ovom tjednom trećem mjestu, a prošloga tjedna treće ovoga tjedna drugo mjesto drže Jurica Pađen i Aerodrom, pjesma Karma prati, koja je u međuvremenu postala hit tjedna Radio Centra. 4 tjedna s nama Jurica Pađen i Aerodrom.

Poštovani slušatelji, pri kraju smo Hrvatskog topa 20 radio centra. Slijedi drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto. Ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Jure Brkljača, Petra Prostran i pjesma stvorena za let kao prvi novi ulaz, zatim Stjepan Lah, Lana S, Zoran Čalić Bend i Josipa Lisac, Fluentes, Ana Rucner, Dino Petrić, Severina i Filip Hozjak. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, skupinu Pocket Palma i novi singles novog albuma Poltergeist. Nakon toga 10. mjesto Denis Goldin, Vatra i Damir Urban, 9. drugi novi ulaz Niagara i pjesma Krivo vrijeme. 8. Marko Kutlić, 7. Mile Kekin, 6. Boris Novković i Domen Kumer, 5. Kristijan Rahimovski, 4. Meritas, 3. Jakov Jozinović i 2. Jurica Pađen i Aerodrom. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Lu Jakelić koja priprema svoj novi 3. studijski album. Ovaj novi single zove se Amailija. Lu Jakelić.

Bila je to Lu Jakelić i pjesma Nova sa novog albuma, a Majlija se zove pjesma kao drugi novi prijedlog. I konačno je vas na prvom mjestu gdje se pjesma izvođači ne miču s prvog mjesta. Dakle, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas se zove pjesma, 5 tjedana već s nama. Pjesma je i u vrhu većine hrvatskih top ljestvica bilo koje radio postaje. I uz Jasnu Zlokić i Jakova Jozinovića i pjesmu Ljudi poput nas zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centra, 1632. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Radio Centar, lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a usporeno se vozi u zonama radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, autocesti A4 Goričan Zagreb kod čvora Sveta Helena i između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i na državnoj cesti D1 između Pojatnog i Zaprešića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati, dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vi ste na valovima radiocentra studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. Neki od vas, naravno, slušaju nas i putem interneta. Evo, gledamo naše mjerne instrumente, šta nam kazuju. Prije svega ću reći da je danas srijeda, 30. rujna, a to je zadnji dan u ovom mjesecu. Sutra već novi mjesec, listopad. Kažu naši mjerni instrumenti, 14 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, rasti će do maksimalnih 26 i to će biti negdje od 13 sati pa do recimo 16. Sasvim je vedro, vedro će biti i cijeli dan i cijelu noć sljedeću i sutra također, a i prek sutra. Dakle, nekoliko dana vedrih ispred nas, super. Kad će promjena vremena, pa neće sigurno za nekih 5 ili 6 dana, ali to nas sad ne zanima, uživajmo u lijepom jesenskom danu. Naravno, svatko uz svoje obaveze koje ima za obaviti danas. Što se tiče prometa, promet na Poreštini trenutno je slabog intenziteta, možda ponegdje srednjeg intenziteta, to je najčešće na kružnim tokovima i raskršćima. Odvija se bez problema, kolnici su suhi. Na vama je da vozite oprezno i da naravno poštujete i druge sudionike u prometu. Ono što je sigurno da će sljedećih dana biti povećan broj biciklista na cestama, nemojte se živcirati. Lagano ih zaobiđite ako vam to dopušta situacija u prometu. Nastojite ispoštovati prometna pravila, a također i bicikliste upozoravamo da se drže prometnih pravila i onda zaista ne bi smjelo biti problema. Evo, čuli smo izvođača, zove se Milo, We Must Be Crazy, a nastavljamo sa Phil Collins i pjesmom Two Hearts, vraćamo se na kraj 80-ih. Najavljujemo Blitz vijesti u 7:15. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija, pa nam slijede glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. U 11 sati tu su lokalne vijesti radiocentra, a svake srijede nakon 11 tu je redovni horoskop. Omiljena emisija mnogih slušatelja. U podne smo opet uz Hrvatski radio, pa nam slijedi glazbeni tris u 10 do 13, naravno u 14 još jedne lokalne vijesti. Između svega toga, odlična glazba. Preporučujem da ostanete uz radio centar.

0: Blic vijesti.
1: Među brojnim jesenskim događanjima u rujnom mjesecu istaknuo se jedan posebni događaj na Trgu Rotonda u Poriškoj Novoj Vasi. Održano je drugo izdanje humanitarne biciklističke utrke Bicikleta Roza. Ovu manifestaciju organizirali su udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova, mjesni odbor Nova Vas, uz potporu biciklističkog kluba Porešte, grada Poreča, Parenco i sponzora u suradnji s udrugom Vita Nova, podružnica Poreč za psihološku podršku onkološkim pacijentima. Ukupno je prikupljeno 6800 eura koji su uručeni predsjednici udruge Elvis Berkarić. Sredstva prikupljena na ovogodišnjoj manifestaciji namijenjena su psihološkoj pomoći onkološkim pacijentima te organizaciji korisnih aktivnosti i radionica na tu temu na području Poreča i Poreštine. Uz odličan odaziv, više od 110 biciklista i 125 rekreativnih hodača, 65 djece u dječjem maratonu te preko 600 posjetitelja, Bicikleta Roza i ove godine potvrdila da je više od sportskog događanja, da je postala simbol zajedništva i podrške ljudi koji su pokazali da zajedno mogu učiniti nešto dobro i važno za svoju zajednicu. Simbolično biciklijadu su otvorili gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš na biciklima, a sudionici su mogli uživati u bogatom sportskom, zabavnom, kulturnom, gastro i eno programu. Sav popis sponzora nalazi se na Facebook stranici Bicikleta Roza, a organizatori su uputili jedno veliko hvala svima koji su vjerovali u ovu priču, podržali njezin cilj i svojim doprinosom pomogli da Bicikleta Roza 2026. bude dan ispunjen dobrotom, solidarnošću i ljubavlju. Jesen u Poreču i ovog tjedna donosi bogat program događaja, no najveći naglasak je na suboti 3.10. kada se održava Istria 300 Ride Your Limits, međunarodni cestovni biciklistički maraton koji je tijekom proteklih izdanja izrastao u jedan od ključnih sportskih događaja jesenskog kalendara Istre. Naš grad je startna i ciljna točka velikog biciklističkog izazova, a ove se godine očekuje čak 4.500 sudionika. Na raspolaganju su trase Istria 300, Istria 209 i Istria 135, pa događanje spaja različite razine izdržljivosti unutar zajedničkog sportskog iskustva. Upravo spoj zahtjevnog sportskog izazova, velikog broja međunarodnih sudionika i kulise istarskog poluotoka daje Istria 300 karakter događanja koji nadilazi klasičnu biciklističku utrku. Ovaj sportski događaj važan je i za pozicioniranje Poreča kao destinacije aktivnog i sportskog turizma. A sportski vikend dodatno će obogatiti i Champions Bank, međunarodni nogometni turnir, namijenjen bankama, osiguranjima i financijskim institucijama koji će se od 2. do 4. listopada održavati u Poreču. HEP je za srijedu 39. najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 14 sati bit će cijelo naselje Radoš i Kodoš-Bandaja, a od 8.30 do 12 sati u fontani ulice Antice Gašparini 16a i 18 te Bernarda Borizija brojevi 13, 13a i broj 15. Za srijedu je radove najavio i Istarski vodovod, pa će tako zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode u vremenu od 8 do 12 sati biti ulica Mate Vlašića od broja 45A do broja 49 distributivni centar. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje sunčano, toplo i vrlo toplo vrijeme. Puhaće bura lokalno s jakim udarima, popodne slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu mjestimice i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 15, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

0: ostaje. Cijeli sve mi znam, ali sad sam sam na planeti tvojih dodira.
1: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

7:35 i dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Čuli smo grupu Erasure, Chains of Love, a sada je tu Bananarama, Robert De Niro's Waiting. I dalje smo u 80-ima, zašto ne? A vrijeme je za malo detaljnije informacije vezano za promet. Već smo rekli da je promet na Poreštini slabog do ponegdje srednjeg intenziteta i da se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća. Što se tiče unutrašnjosti, kažu magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom, naravno, kolnici su vlažni i skliski. Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kažu, u zonama radova vozi se usporeno, na primjer između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, u pomorskom prometu nema poteškoća. Tu je stranica Jadrolinije, ako vas zanimaju detalji, recimo ima nekih izmjena u plovidbenom redu. U svakom slučaju, opreza nikad dovoljno, pa budite oprezni i naravno poštujte druge sudionike u prometu, pogotovo pješake, a naravno i bicikliste kojih će ovih dana biti više. Jer ipak u subotu nas očekuje poseban događaj, to je Istria 300. Bit će jako puno biciklista na cestama. Pa evo, nadamo se i da će biciklisti poštivati prometna pravila. Naravno, svima onima koji će se natjecati želimo sreću. U nastavku, što se tiče naše glazbe, slijedi nam Joanotti, Afrika Bambaataa, Rick Astley, zašto ne, a tu su i domaći izvođači.

0: Radio Center Studio Poret.
1: Ladies and gentlemen, this is Africa Bambaataa.
2: Mm-hmm. And the family. And we got Juvelotti. Give me five.
3: Give me five.
2: All right.
4: 7:50 minuta, vrijeme je da vidimo da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra. Kaže ovdje 30. rujna, to je danas, srijeda. Biće radova na elektroenergetskim postrojenjima, pa u Fontani, dakle Fontana, ulice Antice Gašparini 16A i 18, te Bernarda Borisija 13, 13A i 15, neće imati električne energije od 8:30 do 12 sati. A Radoši kod Žbandaja, cijelo naselje Radoši kod Žbandaja, bez struje danas od 8 do 14 sati zbog najavljenih radova. To su planirani radovi, a lošega vremena neće biti, dakle bit će obavljeni ti radovi. Što se tiče četvrtka, sutra, 1. listopada, najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti Flengi, naselje Flengi od 8:30 do 9:30 sutra.

Također dio naselja Labinci i dio naselja Kaštelir bez električne energije sutra od 8.30 do 22 sata cijeli dan. To još nisam vidio, da li je greška u tipkanju ili je zaista tako, ne znam, vidjet ćemo do sutrašnjeg dana. Za petak 2. listopada Flengi, cijelo naselje Flengi bez struje od 8.30 do 14 sati. Evo, to sve piše na stranicama HEPA. Slušamo Giovanottija i jednu od njegovih prvih pjesama iz 88. Give me five.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: ali znaš da te volim.
1: Prognoza danas.
2: Prognoza danas, sutra, preksutra. Šta kaže naši mjerni instrumenti? Trenutna temperatura zraka u Poreču 14 stupnjeva Celzija. Raste će do maksimalnih 26, a to će biti već u 13 sati i onda će trajati par sati ta maksimalna temperatura. Sasvim je vedro, prevladava vjetar sa istoka, sjeveroistoka, to će tako kružiti danas. Popodne će prevladavati zapadni vjetar. Trenutno puše brzinom 3 metra u sekundi. Da vidimo šta kažu za sutra. Vedro i sutra i preksutra i dan nakon toga. Sutra minimalna temperatura ista kao i jutros, 12 se očekuje. Maksimalna dnevna isto kao i danas, 26. U petak i subotu minimalna 11, maksimalna 25. Mislim da bolje vrijeme ne možemo imati s obzirom da je jesen. To je ta jesen koju volimo i neka potraje takvo vrijeme, bit će super. Kratko i jasno, uživajmo u današnjem, sutrašnjem, preksutrašnjem danu. Idemo dalje s glazbom. Čuli smo jedan stari hit u novijoj verziji, grupa Detour, Da li znaš da te volim? A nastavljamo sa jednom stvari još iz 80-ih, I'm Not Scared, The Eight Wonder.

0: Radio Centar. Studio Polić.
1: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.
2: 8 sati 23 minuta. Evo ih Afrika Bambaataa i UB40 Reckless. Evo jedna informacija koja se odnosi na radove, a koju smo propustili reći malo prije. Dakle, danas na vodovodnoj mreži se vrše radovi, pa u Poreču, ulica Mate Vlašića od 45A do 49 i piše još dodatak distributivni centar, bez vode od 8 do 12 sati. Dakle, ulica Mate Vlašića u Poreču od broja 45A do 49, bez vode od 8 do 12 sati danas. A broj telefona za sve nejasnoće i naravno za bilo kakvu potrebu 052-602-260. Mole se potrošači za razumijevanje, kažu iz Istarskog vodovoda. A mi krećemo polako sa zanimljivostima, pa jedna od zanimljivih stvari koje su se dešavale proteklih dana je festival Diverticon. Festival zabave i znanja. Javili su se iz udruge Štriga i kažu veliko hvala svima koji su obilježili ovogodišnji Diverticon. Protekli vikend u Poreču, kaže, bio je, Poreč je bio središte dobre zabave, učenja i zajedništva, zahvaljujući novom izdanju festivala Diverticon u organizaciji udruge Štriga. Festival zabave i znanja okupio je brojne posjetitelje svih generacija te potvrdio koliko je lokalnoj zajednici važan prostor za kvalitetno druženje i kreativno izražavanje. Vidjeti pun prostor nasmijanih lica, igrača svih uzrasta i entuzijasta koji zajedno istražuju svijet društvenih igara i znanja, neprocjenjivo je iskustvo, javili su nam iz udruge. Posebno hvala upućujemo svim posjetiteljima koji su došli i posjetili, tj. Podijelili ovaj vikend s nama, kao i svim našim donatorima, partnerima i podržavateljima bez čije pomoći realizacija ovog događaja ne bi bila moguća. Cjelokupna podrška i sjajna atmosfera sa proteklog Diverticona organizatorima su izniman vjetar u leđa za daljnji rad na promociji kulture igranja, edukacije i neformalnog druženja u Poreču. Članovi udruge već nastavljaju sa redovnim aktivnostima, pa tako najavljuju da se vidimo vrlo brzo na novim večerima društvenih igara, a pripreme za idući, kažu, bit će još bolje i sadržajnije. Diverticon već lagano počinje. Hvala svima što gradite u priču sa nama. Javili su nam iz udruge Štriga.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Istaknuta hrvatska pijanistica mlađe generacije Lara Makovac predstavit će se porečkoj publici koncertom ispunjenim tehnički zahtjevnim i emotivno dubokim repertoarom. Koncert će se održati u četvrtak 1.10. i to s početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču. Lara iza sebe već ima impresivan niz međunarodnih uspjeha. U ožujku ove godine s najvišom je ocjenom diplomirala na uglednom konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu, a svoj raskošni talent trenutno usavršava na diplomskom studiju u Klagenfurtu u klasi profesora Lovre Marušića, te na prestižnoj talijanskoj akademiji pod vodstvom renomirane pijanistice Natalije Trull. Pozivaju se svi ljubitelji klasične glazbe da ne propuste ovaj vrhunski kulturni događaj i podrže jednu od najperspektivnijih hrvatskih glazbenica. Ulaz na koncert je slobodan, ponovimo, održat će se 1.10. u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču s početkom u 17 sati.

Gradska knjižnica Poreč obilježava mjesec poduzetništva i to radionicom za djecu pod nazivom Što bih mogao biti kad odrastem. Na novoj radionici Petkom u pet otkriće kako jedna sasvim neobična ideja može postati pravo zanimanje kroz priču i razgovor. Pustit će se mašti na volju, smišljati neobična zanimanja, te otkriti da ponekad upravo one najluđe zamisli mogu biti početak nečeg velikog. Radionica će se održati, dakle, u petak 2.10. u 17 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci od 4 godine života naviše, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na broj telefona Gradske knjižnice Poreč 434 196.

4. listopada u Pučkom otvorenom učilištu Poreč održava se 21 cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja usmjerena na promicanje važnosti cjeloživotnog učenja, stjecanja novih znanja i vještina te osobnog i profesionalnog razvoja. Ova inicijativa pokrenuta je od strane UNESCO-a i ima za cilj naglasiti važnost stalnog obrazovanja i osobnog razvoja u svijetu koji se brzo mijenja. Kroz brojne besplatne edukativne aktivnosti građanima pruža priliku za učenje, razmjenu iskustva i upoznavanje s aktualnim temama na zanimljivi suvremen način. Više informacije o radionicama potražite na službenim web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Učilišta Poreč.

Općina Vrsar sufinancirat će dio cijene državne učeničke karte za učenike koji su smješteni u učeničkom domu, a čiji troškovi prijevoza nisu obuhvaćeni, odnosno nisu u cijelosti sufinancirani temeljem odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za ovu školsku godinu. Zahtjevi se podnose do 9. listopada ove godine na propisanom obrascu koji možete podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili preuzeti na službenim web stranicama općine Vrsar.

Remembering the First Time, grupa Simply Red, koja je najavila svoj koncert za sljedeću godinu, sljedeće ljeto u Pulskoj areni, opet kažu neki, jer smo ih gledali prije godinu ili dvije. Nema veze, odličan band, odličan pjevač, skladatelj. Uglavnom, Simply Red postoje već toliko godina, imaju stvarno jake hitove. Sljedećega ljeta u Pulskoj areni, naravno, bit ćemo tamo. Šta sam htio reći, 8 sati 55 minuta u tijeku, idemo vidjeti što se danas obilježava, pa ovdje piše 30. rujna, to je danas, Međunarodni je dan prevoditelja. Prevoditelji to već znaju, pa će danas proslaviti svoj dan, a mi drugi, eto, čisto da znamo da postoji takav dan, dakle, Međunarodni dan prevoditelja. Osim toga, svašta nešto se danas obilježava u SAD-u, možda da kažemo prije toga da Internacionalni je dan podcasta. Znate šta je podcast? Znaju svi oni koji se bave internetom i internetskim radijom, pa eto, podcasta postoji svakakvih sa raznim temama, dovoljno da upišete u Google šta vas zanima i eto, pojavi se podcast i poslušate lijepo što imaju za reći. Naravno, treba ćete znati neki od svjetskih jezika. Engleski najčešće, ali može tu biti bilo koji drugi jezik. Osim toga, u SAD-u kaže danas slave dan maslinovog ulja. Zanimljivo. Nisam stručan, pa ne znam kad je internacionalni dan maslinovog ulja, ali eto, u SAD-u je danas nacionalni dan maslinovog ulja. Jedna zanimljivost, danas je dan narančastih majica. Zašto? Nemam pojma, ali eto, u SAD-u Orange Shirt Day. Ako imate narančastu majicu ili pulover ili šta god već narančasto, obucite to danas. Time ćete reći drugima da eto, vi obilježavate dan narančastih majica, pa oni koji to znaju će reći, o, vidi, vidi, svaka čast. Šta još da izdvojimo od ovih ovdje napisanih stvari? Baš ne znam šta bih rekao. Da li je danas svjetski dan ovog keksa ovdje koji je nacrtan, nemam pojma. Na engleskom se to zove strup waffle. Onaj specifični waffle keks koji između ima recimo med ili neku drugu kremu. Pa kaže ovdje da je danas svjetski dan tog keksa, kolača, kako bismo to nazvali. Eto, šta god danas obilježavali, da to proslavite kako spada. Mi ćemo sada poslušati vijesti Hrvatskog radija točno u 9 sati, dakle za 2 minute. A nakon toga još dobre glazbe, naravno tu su i glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti, stoga ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. O štrajku u Zagrebu i očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti razgovaralo se u našoj mreži. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
1: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
2: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, još uvijek stoji na stolu, dakle to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana. Trenutne su projekcije oko 4,5%.
3: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji.
0: Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, rekao je sindikalist Momin Hodžić.
4: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i 100 kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju ispod pitanja smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz sadašnju cijenu mora istaknuti koliko su proizvodi ili usluga stajali 10. rujna. Zadnjeg dana kolovoza istekao je rok do kada je Verne Mate Rimca trebao završiti projekt robotaksija za koji je dobio gotovo 180 milijuna europskog novca. Mora li vratiti taj novac i što ako ga ne vrati, u našem je programu komentirala ministrica fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
5: Što se tiče robotaksija, odnosno tog projekta koji je financiran iz programa oporavka i otpornosti, 31. kolovoza je istekao rok za provedbu tog projekta, a evo jučer je bio rok za podnošenje takozvanog zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane tvrtke Rimac, odnosno Vernea, i to je podneseno u roku. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, koja u stvari vrši kontrolu ugovora koji je potpisan sa korisnikom, sada ima rok od 60 dana da provjeri sve ugovorne obveze i nakon toga ćemo u stvari znati konkretnije što je po ugovoru realizirano i donijet će se odgovarajuće odluke.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, vjetar slab, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1995. godine Simple Red dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Fairground. Ostati će na toj poziciji 4 tjedna. Slušamo Simple Red i Fairground.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novootvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Ovisno o gustoći prometa, zastoji su mogući u zonama radova na Zagrebačkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok, Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Zbog radova, kroz tunele Brezik i Mala Kapela vozi se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te izuzetno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1995. godine Mariah Carey dospjela je do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Fantasy. Ostati će na toj poziciji punih 8 tjedana. Slušamo Mariah Carey i Fantasy.
2: Keeping it real, son.
3: That's right.
2: The shining star. You're my shining star, girl.

0: hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

10. sati slušate obavijesti. Promet na Poreštini srednjeg je intenziteta, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća. Povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera vozi se usporeno. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, a u pomorskom prometu nema poteškoća. U tijeku su radovi na elektroenergetskim postrojenjima u Funtani do 12 sati te u Radošima kod Žbandaja do 14 sati. Također su radovi na vodovodnoj mreži, pa je bez vode ulica Mate Vlašića od 45A do 49 i to do 12 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 22 stupnja Celzija, tlak zraka je 1025 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 56%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas, sunčano te toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadni uz obalu mjestimice i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 27 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Ja sam Goručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetinčentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Tedi Spalatov, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibore i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

bi najraje nonić bešti mal, tel sve z rukom mornarskom zdrobit, pa bi ga i jad i sran pasal, ma moraj ki fjorin dobit.

0: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Enormne vrućine obilježit će i ovo ljeto. Svi su na ubrzanim dijetama da bi poprimili ljudsku figuru. Epidemija silikonskih umetaka neće zaobići ni naše plaže, pa se zbog toga kod muškog roda apelira na povećani oprez. I na kraju, jedan savjet, ne pipajte tuđe da bi vam ljeto trajalo duže.

0: Marketing Radio Centra. Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: lokalne vijesti. Među brojnim jesenskim događanjima u rujnom mjesecu istaknuo se jedan posebni događaj na Trgu Rotonda u Poriškoj Novoj Vasi. Održano je drugo izdanje humanitarne biciklističke utrke Bicikleta Roza. Ovu manifestaciju organizirali su udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova, mjesni odbor Nova Vas, uz potporu biciklističkog kluba Porište, grada Poreča Parenco i sponzora u suradnji s udrugom Vita Nova, podružnica Poreč za psihološku podršku onkološkim pacijentima. Ukupno je prikupljeno 6800 eura koji su uručeni predsjednici udruge Elvis Berkarić. Sredstva prikupljena na ovogodišnjoj manifestaciji namijenjena su psihološkoj pomoći onkološkim pacijentima te organizaciji korisnih aktivnosti i radionica na tu temu na području Poreča i Poreštine. Uz odličan odaziv, više od 110 biciklista i 125 rekreativnih hodača, 65 djece u dječjem maratonu te preko 600 posjetitelja, Bicikleta Roza i ove godine potvrdila da je više od sportskog događanja, da je postala simbol zajedništva i podrške ljudi koji su pokazali da zajedno mogu učiniti nešto dobro i važno za svoju zajednicu. Simbolično biciklijadu su otvorili gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš na biciklima, a sudionici su mogli uživati u bogatom sportskom, zabavnom, kulturnom, gastro i eno programu. Sav popis sponzora nalazi se na Facebook stranici Bicikleta Roza, a organizatori su uputili jedno veliko hvala svima koji su vjerovali u ovu priču, podržali njezin cilj i svojim doprinosom pomogli da Bicikleta Roza 2026. bude dan ispunjen dobrotom, solidarnošću i ljubavlju. Od 28.9. do 4.10. diljem Hrvatske obilježava se jubilarni 20. tjedan cjeloživotnog učenja pod sloganom Učenje za sve generacije. Tjedan u Istarskoj županiji koordinira Diopter, otvoreno učilište iz Pule, koji su u suradnji s partnerima pripremili bogat program radionica, predavanja i druženja za sve generacije u Puli, Poreču, u Magu, Rovinju i Pazinu. Središnji događaj tjedna je sajam cjeloživotnog učenja koji će se održati u srijedu 30.9. od 9.30 do 12.30 u prostorijama CISOK-a u Puli, a sajam na jednom mjestu okuplja obrazovne ustanove, stručnjake i građane, a posjetitelji će moći saznati sve o mogućnostima nastavka obrazovanja, stjecanju novih vještina i korištenju vouchera za obrazovanje. Sajam je namijenjen svima, učenicima i njihovim roditeljima, zaposlenima koji žele napredovati, nezaposlenima koji traže nove prilike, kao i svima koji žele naučiti nešto novo. Uz sajam tijekom cijelog tjedna održat će se i niz događanja za sve generacije. Za najmlađe su pripremljene kreativne i glazbene radionice poput radionice Cijanotipije i programa Edukido u Poreču, a roditelji i stručnjaci moći će sudjelovati na predavanjima o prilazu djeteta iz vrtića u školu, novim znanstvenim spoznajama, o utjecaju ekrana na dječji mozak te o prevenciji vršnjačkog nasilja. U srijedu 30.9. održat će se 12. sjednica općinskog vijeća općine Funtana. Na dnevnom redu će, osim vijećničkih pitanja, točke dnevnog reda biti donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine za 2026. donošenje odluke o groblju na području općine, zatim zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća poduzeća Puntica za 2025. donošenje odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika općine Funtana za razdoblje siječanj-lipanj 26. te donošenje odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine. Do 4. listopada u Pučkom otvorenom učilištu Poreč održava se 20. tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja usmjerena na promicanje važnosti cjeloživotnog učenja, stjecanja novih znanja i vještina te osobnog i profesionalnog razvoja. Ova inicijativa pokrenuta je od strane UNESCO-a i ima za cilj naglasiti važnost stalnog obrazovanja i osobnog razvoja u svijetu koji se brzo mijenja. Kroz brojne besplatne edukativne aktivnosti građanima pruža priliku za učenje, razmjenu iskustva i upoznavanje s aktualnim temama na zanimljivi suvremen način. Više informacije o radionicama potražite na službenim web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Općina Vrsar sufinancirat će dio cijene državne učeničke karte za učenike koji su smješteni u učeničkom domu, a čiji troškovi prijevoza nisu obuhvaćeni, odnosno nisu u cijelosti sufinancirani temeljem odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za ovu školsku godinu. Zahtjevi se podnose do 9. listopada ove godine na propisanom obrascu koji možete podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili preuzeti na službenim web stranicama općine Vrsar. Istarska policija je u ponedjeljak zabilježila 2 slučaja u kojima su neoprezni građani umalo izazvali požare većih razmjera. Porečka policija je oko 13.45 zabilježila požar u autokampu u Funtani koji je izazvao 49-godišnji državljanin Srbije nakon što je iz pronađenog kanistra izlio i zapalio njemu nepoznatu tekućinu te je ostavio bez nadzora. Uslijed takve radnje došlo je do požara veće količine otpada i zacrnjenja nadstrešnice koja se nalazi u blizini mjesta gdje se u kampu odlaže otpad te je nastala materijalna šteta od više tisuća eura. Pulska policija je pak oko 20 sati u ulici 1. maja u Vodnjanu zabilježila požar koji je izazvao 39-godišnjak koji je u dvorištu obiteljske kuće spaljivao raznu kartonsku ambalažu, drvenu građu i ostali otpad kojom prilikom je vatra dosegla visinu od oko 3 metra, no muškarac je vatru sam uspio ugasiti. Policija će obavijestiti nadležnu inspekciju civilne zaštite o počinjenju prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara te će se u oba slučaja podnijeti odgovarajuće prijave. Policijska uprava Istarska podsjeća građane kako je sve do 31.10. na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru, te u tom razdoblju javne vatrogasne postrojbe ne izdaju odobrenja za loženje vatre na otvorenom. Stoga upozoravaju građane i turiste da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, da provjere jesu li sve poduzeli da ne nastane požar, te da vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne prilaze interventnim vozilima.
1: Vijesti iz sporta.
0: Članovi judo kluba Istra Poreč ostvarili su sjajan uspjeh na jakom međunarodnom natjecanju Black Belt Open održanom u Zagrebu. Ovaj prestižni turnir okupio je čak 626 natjecatelja iz 64 kluba i 11 država. U izuzetno zahtjevnoj i brojnoj konkurenciji porečki džudaši pokazali su borbenost, visoku razinu pripremljenosti i pravi sportski karakter. Njihov trud nagrađen je s čak 5 brončanih medalja, a broncom su se okitili David Milanović, Sara Džombić, Said Međedović, Leona Maljić i Filip Matanović. Odlične nastupe i vrijedne bodove u borbama tik do postolja zabilježili su i ostali klubski predstavnici. 5. mjesto osvojio Mateo Jures i Gabriel Mišković, a 7. mjesto Sara Paladin, Ivan Stanić i Marko Macura.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka proteže anticiklonalni greben. Danas sunčano, toplo, vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili uglavnom sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 26 stupnjeva. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, u jutarnjim satima u unutrašnjosti lokalno je moguća magla, uglavnom po kotlinama. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro bura, popodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati, temperatura se neće bitnije mijenjati.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a naravno prvi znak nam je Ovan. Što prije nađite vremena da dobro razmislite o vašoj budućnosti. Ovo je naročito bitno zbog toga što vam trenutna situacija ne obećava puno toga pozitivnog. Možda je došlo vrijeme da promijenite profesionalno okruženje, pa dane koji su pred vama iskoristite da se dodatno informirate po pitanju toga. Nemojte sumnjati u sebe i svoje kvalitete. Danas u srijedu nađite vremena za jedno dobro djelo. Osvrnite se oko sebe i vidite kome je pomoć potrebna. U četvrtak biste mogli naučiti jednu važnu životnu lekciju. Vikend će biti ispunjen pozitivnom energijom, a vaša kreativnost na vrhuncu. Posvetite se osobnim interesima. Bik. Ne morate se pod svaku cijenu slagati sa nečijim mišljenjem, imate pravo na vlastito mišljenje i nemojte dozvoliti da vas bilo tko nagovori na nešto što se vama ne sviđa. Danas provedite neko vrijeme sa ljudima koji imaju sličan stav o životu kao i vi. Odgovarat će vam razmjena iskustava. Neka obiteljska pitanja će se morati staviti na stol. Neslaganje oko obaveza je najvjerojatnije to što vam jedan član obitelji želi priopćiti. Sutra u četvrtak se susrećete sa nekim poslovnim izazovima, ali uspješno ćete ih riješiti najkasnije do petka. Osjećat ćete veliku satisfakciju, a neće izostati ni pohvala nadređenih. U subotu nađite vremena za odmor i voljeno biće. Blizanci. Imate izraženu potrebu za drugim ljudima i razgovorima. Potreban vam je savjet u vezi nekih obiteljskih pitanja, ali nemojte ga tražiti od apsolutno svake osobe. Obratite se samo onima u koje imate puno povjerenje. Danas u srijedu posvetite se zdravlju i fizičkoj kondiciji. Za vas su preporučljive duge šetnje u prirodi ili u bližnjem parku. Ako ste posljednjih dana razmišljali o nabavci kućnog ljubimca, u petak biste mogli donijeti definitivnu odluku i priuštiti si ga. Raspitajte se u vašem kraju da li je nekome potrebna pomoć. S obzirom na višak energije koji možete očekivati za vikend, mogli biste iskoristiti u plemenite svrhe. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Ona je eros onoga svijeta. Ona je čista, čista, čista umjetnost.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom slijedi rak. Teško vam je podnositi gužvu. Suočite se sa njom što prije i nemojte izgubiti živce. Koliko god vam situacija djelovala nerješivo, ipak nije tako. Danas i sutra bit ćete izazvani da postavite prioritete u životu. Da li ćete se opredijeliti za posao ili za partnera? Najbolje je da se napravi balans i da ne budete isključivi šta god je u pitanju. Fanatizam ne donosi pozitivna rješenja. Vikend će biti prepun društvenih događaja. Budite svugdje prisutni, nasmijani i ostvarujte kontakte koji će vam pomoći da napredujete u karijeri. Lav. Vi konstantno nešto očekujete. To može biti frustrirajuće i loše utjecati na vas i vaše raspoloženje. Vrijeme je da prestanete osuđivati druge ljude ako ne rade onako kako vi želite. Opustite se i otvorite svoje srce. U vama je mnoštvo emocija, ali često ste toliko opterećeni da im ne dozvoljavate da isplivaju na površinu. Danas i sutra očekuje vas priliv pozitivne energije. Što god krenete raditi, bilo da se radi o poslu ili privatnom životu, sve će vam ići od ruke. Vikend provedite u društvu, samoća nikome nije ugodna. Pozovite goste na večeru ili idite u noćni provod. Djevica. Ovih dana mogli biste dobiti snagu i moć svog partnera. Vi se općenito govoreći dobro dopunjujete i kada radite nešto zajedno vi postižete najviše uspjeha. Dani koji su pred vama izuzetno su povoljni kada je ljubav u pitanju. Nove veze kao i stare sve će prštati od emocija i ljubavi. Danas i sutra bit će vam potrebno da neko vrijeme provedete sami. Nemojte se ustručavati da si to priuštite. Vrijeme provedeno u miru i tišini će vam pomoći da se opustite i razmislite o značajnim stvarima u životu. Za vikend vas očekuje interesantan poziv. To može biti neka bivša ljubav ili stari prijatelj. U svakom slučaju bit ćete vrlo ugodno iznenađeni.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 euro. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 euro. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.
3: Poštovani slušatelji, na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Slobodno recite ne ukoliko to želite. Ovih dana netko vrlo naporan i uporan će vas nagovarati, inzistirati na nečemu ili vas tjerati da radite stvari koje vi ne želite. Nemojte dozvoliti da problemi na poslu negativno utiču na vaš privatni život. Vrlo je važno da ostanete snažni i diplomatični. Danas i sutra će biti naročito važno da ljudima stavite do znanja gdje su im granice kada je ophođenje prema vama u pitanju. Za vikend se posvetite obitelji, napravite lijepi ručak ili idite sa njima negdje u prirodu, tako ćete se opustiti i zaboraviti sve naporne dane iza sebe. Škorpion, ovih dana vi ste potpuno zapaljeni, strast pršti na sve strane toliko da vaša voljena osoba ne zna kako da vam odgovori na toliku količinu emocija i energije. Vodite računa da se do sutra ili preksutra stišate i umirite kako ne biste doživjeli da ljudima oko sebe postanete previše naporni. Inače, danas i sutra budite krotki i blagi. Moguće je da će doći do rasprave sa članovima obitelji. Nemojte padati u vatru, već popustite. Najbolji način da prevaziđete tešku situaciju u kojoj se možete naći tijekom vikenda je da pustite da se stvari rješavaju same od sebe. Strijelac. Ovih dana vi ste lijeni i nezainteresirani za većinu stvari u životu, međutim ovo nije povoljan period za prepuštanje i padanje u očaj. Natjerajte sebe da se pokrenete i da svoje obaveze ispunite od početka do kraja. Bilo da se radi o poslu ili prijateljskim i ljubavnim odnosima, budite svjesni da ćete na taj način spriječiti niz komplikacija i problema. Danas i sutra očekuje vas iznenadni financijski dobitak. Od petka do nedjelje imat ćete priliv pozitivne energije i snage i ići će vam od ruke sve čega se primite. Iskoristite ovo za napredak po pitanju veze sa osobom do koje vam je veoma stalo. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

It gets me over the hump, so I'll stroll them all.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac, pokušajte uskladiti misli i emocije. Uz vaš urođeni smisao za harmoniju vi ćete biti u prilici razviti neke stvarno kreativne i neobične ideje. Na profesionalnom i ljubavnom planu sve je u najboljem redu. Ukoliko se osjetite pomalo izgubljeno danas ili sutra, nemojte očajavati. Razmislite gdje se nalazi pravi izvor vaše anksioznosti. Neke neophodne pripreme i sređivanja obavite najkasnije do petka, kako biste vikend proveli radeći stvari koje vas opuštaju. Mali savjet, za najbolje rezultate učinite nešto što odstupa od vašeg uobičajenog ponašanja. Vodenjak, šta je to što vam je u ovom trenutku najveći prioritet? Što je vama najvažnije? Posvetite se tim stvarima odmah sad. Ako tragate za ljubavlju, ovo je idealan period da upoznate nekog tko bi mogao da vas zaintrigira. Budite svjesni vaših želja i mogućnosti i za vas ništa neće biti nedostižno. Danas i sutra naći ćete se u društvu nekih stvarno zanimljivih ljudi. Slušajte što imaju za reći. Kada je posao u pitanju, u četvrtak ćete morati napraviti neke kompromise. Interes za osobni život i prijatelje pokažite najkasnije do petka. Vikend je pogodan za opuštanje. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Ukoliko vam se poslovne obaveze čine nevjerovatno obimne, nema razloga za brigu, jer ćete vrlo brzo naći vremena za svoje osobne potrebe. Dani su također pogodni za odlazak u kupovinu ili preuređenje životnog prostora. Danas povedite računa o zdravlju, čuvajte se prehlada, a naročito padova. U četvrtak bi bilo poželjno da povratite poljuljano samopouzdanje, naročito kada je riječ o jednom emotivnom odnosu. Vi zaslužujete puno više. U petak nađite vremena za prijatelje sa kojima inače provodite manje vremena. U nedjelju se posvetite obitelji i nekim obiteljskim pitanjima.

Poštovani slušatelji, evo bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana, u isto vrijeme, na istom mjestu. Ostanite i dalje uz Radio Centar, lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
1: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima ni uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Nezakonit je i štrajk u ZET-u. Upravo je objavila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković. Objasnila je odluku o nezakonitosti štrajka.
2: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
0: Obje današnje presude su prvostupanjske. Strane imaju 15 dana za žalbu, nakon čega Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. A trećeg dana štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a na ulicama su dva tramvaja, te autobusi koji voze do KBC-a Zagreb i jedna brza linija prema Velikoj Gorici. Otpad iz dijela ustanova odvozi 20 kamiona čistoće. U ostatku grada sve je više smeća. Evo što kažu Zagrepčani.
3: Pa da, za smeće se počelo danas pomalo primjećivati.
4: Pa naravno, utječe i na sve građane.
5: Do sad nisam primjetila, ali ako nastavi utječe.
6: Primjetio jesam, ne pretjerano, ali uskoro hoće. Mislim da ćeš neko vrijeme sad gurat svoje.
7: I to pak, već sve, evo sad sam nosila bio o smrdi.
8: Sve je prljavo i zapinjemo za smeće.
0: Vijesti. Drama na letu za Izrael. Zrakoplov na letu iz Dubaja prema Tel Avivu preusmjeren je i prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju. Prema nepotvrđenim izvještajima izraelskih medija koji se temelje na svjedočenju putnika, jedan od pilota pokušao je srušiti zrakoplov, ali u tome ga je spriječio drugi pilot, navodno uz pomoć putnika. Pilot je, kako prenosi Times of Israel, namjeravao počiniti samoubojstvo rušenjem zrakoplova. To tvrdi i neimenovani visoki izraelski dužnosnik koji kaže da je izbjegnuta velika tragedija. Iz ureda izraelskog premijera priopćili su da je situacija pod nadzorom. Zbog izgreda podignuti su izraelski bojni zrakoplovi, potvrđeno je za CNN. Dijete i još najmanje dvije osobe poginule su noćas u masovnom ruskom napadu u balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolnu regiju. 5 ljudi je ozlijeđeno. Oštećene su stambene zgrade, trgovina i skladište, te je buknulo nekoliko požara. Rusi su napadali i ostale dijelove Ukrajine, zbog čega je podignut stupanj pripravnosti u susjednim zemljama. U Moldaviji se srušio i eksplodirao dron. Poljska je podignula borbene zrakoplove zbog mogućnosti da bespilotne letjelice uđu u njezin zračni prostor. Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji, usmjeren na zadržavanje strateške prednosti nad Kinom i djelomičnu regulaciju tog područja. Dokument je moralno obvezujući, kaže američki predsjednik, i dodaje da se razmišlja o osnutku tijela za nadzor umjetne inteligencije. Anabela Lajkauf.
9: Ovo je svojevrstan ustav i doista jedan od oblika zaštite, kaže Donald Trump, i ističe dobre strane umjetne inteligencije koja će se prema njegovu naputku od sad morati zvati superinteligencija.
10: Dobra strana je što se mogu učiniti goleme stvari na području medicine i to se već događa. Pronalaze se rješenja za koja nismo ni pomišljali da su moguća. Znate, ovo se može promatrati kao neka vrsta ustava i to što su ga svi potpisali znači puno.
9: No Trump je još prošloga tjedna na Općoj skupštini UN-a govorio da SAD ne treba posebnu regulaciju umjetne inteligencije, te odbacio pokušaje da se uspostavi globalna shema za to. Isto tako ističe da ne želi zajedno s kineskim predsjednikom Xijem, kojega je prije nekoliko dana ugostio u Bijeloj kući, raditi na upravljanju tehnologijom umjetne inteligencije, jer to bi, kaže, američkim tvrtkama otežalo da naprave bolje proizvode od onih kineskih. A jučer su u Bijelu kuću uz ostale stigli izvršni direktori Antropika, Mete, Googla, Palantira, Nvidije, čiji čelnik Jensen Huang kaže:
10: nema sukoba između inovacija, tehnologija i sigurnosti. Morat ćemo stvoriti nove tehnologije kako bi poboljšali sposobnosti umjetne inteligencije, no isto tako i nove tehnologije za poboljšanje njezine sigurnosti. Unaprijedit ćemo tehnologiju koja je toliko važna za čovječanstvo i njegov napredak, no na odgovoran i siguran način.
9: Darija Modej iz Antropika, koji je pokrenuo uzbunu zbog prebrzog razvoja umjetne inteligencije, pa kaže:
10: gledajte, uvijek ću reći da umjetna inteligencija nosi velike dobrobiti, a kako je predsjednik rekao, pobjednik u tom području je onaj koji to radi bolje. No i dalje mislim da tehnologija nosi i jako velike opasnosti, a još se razgovara o načinu na koji ćemo odgovoriti na njih.
9: A to je itekako nužno, jer niz je incidenata u kojima su sustavi OpenAI-a provalili ili pokušali provaliti u sustave drugih organizacija. Među njima i internetske stranice američkih državnih institucija, zbog čega je i otkazana objava najnovijeg modela Astre.
0: Vijesti. Dvije žalbe stigle su na natječaj za novi stadion Maksimir. Na njemu je kao najbolje izabrano rješenje milanskih arhitekata, koje je izazvalo burne, uglavnom negativne reakcije javnosti. Žalile su se javnosti nepoznate osobe Ante Slišković i Luka Frljužec, objavila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, no nije poznato na što konkretno. Sama žalba ne znači automatski ni poništenje natječaja, ni izbor drugog arhitektonskog rješenja. Komisija samo provjerava zakonitost postupka javne nabave i poštovanja uvjeta natječaja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru predstavlja izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Mostovac Nikola Grmoja, Jelena Miloš iz Možemo i sam Turudić su rekli:
11: ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku Liku i hrvatske ljude.
12: Jesu li prije 2025. godine s vaše strane postale neke prepreke da se započne postupak sanacije, odnosno da li su neke radnje oko sanacije ipak mogle početi i ranije?
13: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje.
0: Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je vladinu odluku o odgodi primjene sidrenih cijena do 17. studenog. Napominju kako su od početka upozoravali da je ta obveza značajan administrativni, tehnički i financijski teret za poduzetnike, osobito zbog širokog obuhvata i kratkog roka. Očekuju stoga da će kao socijalni partner od početka biti uključeni u pripremu novog pravilnika. Ističu da se samo putem dijaloga mogu pronaći rješenja koja će osigurati transparentnost za potrošače i biti provediva za poduzetnike. Sport. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija sinoć poražena u Sevilji. U drugoj utakmici Lige nacija Španjolci su vatrene nadigrali 4-1.
14: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to, ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu, koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu mjestimice i jugozapadnjak. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
15: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
16: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Evo na posljednji dan 9. mjeseca, pa možemo se samo pohvaliti sa vremenskim uvjetima. Temperatura skoro 24 stupnja, vlaga 70%, tlak zraka 1024 hektopaskala. Tu je i malo vjetriča, da ne bude ovako neke prevruće kombinacije. Doduše, ako ste baš u zavjetrini i na suncu, pa bit će vam prevruće i sigurno treba i tu neka krema, zaštitni faktor. Pozdravit ćemo i sve one koji sa faktorima su na plaži, neki u moru, i more je ugodnih 24 stupnja, tu negdje. U prometu, pa i tu su stupnjevi kako kod koga, ali treba biti smiren, bez nekih naglih reakcija, kočenja, skretanja i tako dalje. Što se tiče škole, vrtića, to znamo, u blizini njih usporite, isto tako usporite i u blizini pješačkih prijelaza. HAK javlja da su povremena usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dakle, na rivi su pripreme za biciklističku utrku već se zahuktale. Ima puno biciklista, budite oprezni i obratite veću pozornost i na njih. Što se tiče Istarskog ipsilona, evo, zone radova na Istarskom ipsilonu A8 između tunela Učka i čvora Matulji, radovi su, to jest vozi se usporeno u oba smjera. Usporeno. Možda ova glazba ispod je nešto usporena, ali još malo nas očekuje glazbenica.

Lilija Len, glas vjerojatno neki će prepoznati, ali ona je featuring, glavni je T-Pain. T-Pain danas slavi rođendan, inače američki pjevač, reper, producent, autor pjesama. Jedan od onih koji su tijekom 2000-ih popularizirali autotune, kako su ovdje stručno rekli, kreativnu uporabu automatskog podešavanja visine tona, često korištenog s ekstremnim postavkama parametra za stvaranje vokalnih izvodbi u elektroničkom stilu. U biti autotune, prepoznaćete taj efekt, da ga ja sad puno ne objašnjavam. Tijekom svoje karijere surađivao je sa puno poznatih muzičara, ili kao glavni i kao gostujući izvođač. Evo, sada je njemu gostujuća Lilija Len, a za kraj rođendanskog trisa, jer smo rekli da slavi svoj 42. rođendan i da je aktivan od 2004. godine. Za kraj trisa slušamo ga sa Pitbullom. Vama želimo ugodan nastavak dana i budite i dalje uz Valove Radio Centra.

0: marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Lokalne vijesti. Među brojnim jesenskim događanjima u rujnom mjesecu istaknuo se jedan posebni događaj na Trgu Rotonda u Poriškoj Novoj Vasi. Održano je drugo izdanje humanitarne biciklističke utrke Bicikleta Roza. Ovu manifestaciju organizirali su udruga Rotonda Nova Vas Vila Nova, mjesni odbor Nova Vas, uz potporu biciklističkog kluba Porište, grada Poreča, Parenco i sponzora u suradnji s udrugom Vita Nova, podružnica Poreč za psihološku podršku onkološkim pacijentima. Ukupno je prikupljeno 6800 eura koji su uručeni predsjednici udruge Elvis Berkarić. Sredstva prikupljena na ovogodišnjoj manifestaciji namijenjena su psihološkoj pomoći onkološkim pacijentima te organizaciji korisnih aktivnosti i radionica na tu temu na području Poreča i Poreštine. Uz odličan odaziv, više od 110 biciklista i 125 rekreativnih hodača, 65 djece u dječjem maratonu te preko 600 posjetitelja, Bicikleta Roza i ove godine potvrdila da je više od sportskog događanja, da je postala simbol zajedništva i podrške ljudi koji su pokazali da zajedno mogu učiniti nešto dobro i važno za svoju zajednicu. Simbolično biciklijadu su otvorili gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Čuš na biciklima, a sudionici su mogli uživati u bogatom sportskom, zabavnom, kulturnom, gastro i eno programu. Sav popis sponzora nalazi se na Facebook stranici Bicikleta Roza, a organizatori su uputili jedno veliko hvala svima koji su vjerovali u ovu priču, podržali njezin cilj i svojim doprinosom pomogli da Bicikleta Roza 2026. bude dan ispunjen dobrotom, solidarnošću i ljubavlju. Svečanom akademijom na Muzičkoj akademiji u Zagrebu obilježen je Dan policije i blagdan Svetog Mihovila, zaštitnika policije, u utorak 29.9. Svečanost je bila prigoda za odavanje priznanja policijskim službenicima i službenicima koji su tijekom protekle godine svojim radom, hrabrošću, požrtvovanošću i profesionalnošću dali poseban doprinos sigurnosti građana. Među nagrađenima kojima su priznanja uručili potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, bilo je i 11 policijskih službenika policijske uprave Istarske. Godišnju nagradu za skupinu dobio je tim policijske uprave Istarske koji je razbio kriminalnu skupinu s područja Poreča povezanu s teškim kaznenim djelima. Nagradu za iznimnu požrtvovanost i upornost prilikom provođenja složenog kriminalističkog istraživanja koje je rezultiralo podnošenjem više kaznenih prijava zbog niza kaznenih djela dobili su Nikolina Kuvačić, Vatroslav Brizić, Irena Vitez, Igor Rušnjak, Tomislav Dorčić, Natalija Bertović-Šverko, Lorena Blažević-Cibralić, Tomica Balaško i Leo Sokolović. A posebno priznanje dobila su i dvojica policijskih službenika Pomorske policije koji su tijekom obavljanja službe pravodobno reagirali u situaciju u kojoj je bilo ugroženo zdravlje starijeg bračnog para na moru. Policijski službenici Mario Vuksanović i Dalibor Đurić su brzom intervencijom pomogli iznemoglim osobama koje su morske struje udaljavale od obale i prevezli ih do kopna, potvrđujući time tezu da je hrvatska policija uvijek spremna služiti građanima. Ove nagrade predstavljaju priznanje radu policijskih službenika, ali i podsjetnik na odgovornost i povjerenje koje policijski službenici svakodnevno nose sa sobom, bilo kroz dugotrajan i zahtjevan rad na kriminalističkim istraživanjima, bilo kroz neposrednu pomoć građanima u situacijama kada su njihov život i sigurnost ugroženi. U parku Olge Ban obilježen je Zlatni rujan, mjesec posvećen podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Ovogodišnje obilježavanje pod nazivom Snaga zlatnog sjaja okupilo je brojne poričke obitelji, djecu, odgajateljice, udruge, izvođače i druge sudionike koji su zajednički poslali poruku podrške djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Program je započeo kreativnim radionicama, igraonicama za djecu, a Park Olge Ban te večeri je postao veliko igralište podijeljeno na različite centre, baš poput sobe u dječjem vrtiću. Djeca su mogla sudjelovati u likovnom centru, sportskom centru građenja, pričanja priča, uljepšavanja i oslikavanja lica. U likovnom centru djeca su izrađivala zlatne lanterne, ukupno 50, za najmlađe su bile pripremljene krijesnice, a nastajali su i crteži za djecu na bolničkom liječenju. Središnji dio programa održan je uz prigodne pozdravne govore, a događanju su se pridružili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, koji su svojim dolaskom dali podršku ovoj važnoj inicijativi. Nakon toga oslijedili su nastupi članica USB-a, plesačica na svili te pjevačice Ive Gortan. U obilježavanje se uključila i udruga Krijesnica koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Posebnu emociju u cijelom događaju dao je veliki broj obitelji i djece koji su došli pružiti podršku djeci koja se liječe ili su se liječila od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Osjećaj nakon takvog jednog ispunjenog dana su neopisivi. Predivno je bilo vidjeti koliko je ljudi došlo dati podršku obiteljima i djeci. Dirljivo je bilo prisjetiti se i sve one djece koja više nisu s nama. Veliki odaziv samo je pokazatelj kako su ljudi u sebi dobri i suosjećajni, te kako je samo potrebno što više i što češće dati ljudima priliku da tu svoju dobrotu mogu podijeliti. I još sam se jednom uvjerila koliko je važno stvarati prilike za dobro, poručila je Suzana Kadum, inicijatorica i odgojiteljica iz dječjeg vrtića Rados Žbandaj. Dodala je i kako posebnu zahvalnost duguje svima koji su sudjelovali, od najmlađih do najstarijih, te hradu Poreču što nam je izašao susret u svim organizacijskim izazovima. U srijedu 30.9. održat će se 12. sjednica općinskog vijeća općine Funtana. Na dnevnom redu će, osim vijećničkih pitanja, točke dnevnog reda biti donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine za 2026. donošenje odluke o groblju na području općine, zatim zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća poduzeća Puntica za 2025. donošenje odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika općine Funtana za razdoblje siječanj-lipanj 26. te donošenje odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine. Do 4. listopada u Pučkom otvorenom učilištu Poreč održava se 20. tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja usmjerena na promicanje važnosti cjeloživotnog učenja, stjecanja novih znanja i vještina te osobnog i profesionalnog razvoja. Ova inicijativa pokrenuta je od strane UNESCO-a i ima za cilj naglasiti važnost stalnog obrazovanja i osobnog razvoja u svijetu koji se brzo mijenja. Kroz brojne besplatne edukativne aktivnosti građanima pruža priliku za učenje, razmjenu iskustva i upoznavanje s aktualnim temama na zanimljivi suvremen način. Više informacija o radionicama potražite na službenim web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Općina Vrsar sufinancirat će dio cijene državne učeničke karte za učenike koji su smješteni u učeničkom domu, a čiji troškovi prijevoza nisu obuhvaćeni, odnosno nisu u cijelosti sufinancirani temeljem odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za ovu školsku godinu. Zahtjevi se podnose do 9. listopada ove godine na propisanom obrascu koji možete podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili preuzeti na službenim web stranicama općine Vrsar.
1: Vijesti iz sporta.
0: Članovi judo kluba Istra Poreč ostvarili su sjajan uspjeh na jakom međunarodnom natjecanju Black Belt Open održanom u Zagrebu. Ovaj prestižni turnir okupio je čak 626 natjecatelja iz 64 kluba i 11 država. U izuzetno zahtjevnoj i brojnoj konkurenciji porečki džudaši pokazali su borbenost, visoku razinu pripremljenosti i pravi sportski karakter. Njihov trud nagrađen je s čak 5 brončanih medalja, a broncom su se okitili David Milanović, Sara Džombić, Said Međedović, Leona Maljić i Filip Matanović. Odlične nastupe i vrijedne bodove u borbama tik do postolja zabilježili su i ostali klubski predstavnici. Peto mjesto osvojio Mateo Jures i Gabriel Mišković, a sedmo mjesto Sara Paladin, Ivan Stanić i Marko Macura.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka proteže anticiklonalni greben. Danas sunčano, toplo, vrlo toplo. Na sjevernom Jadranu bit će tiho ili uglavnom sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 26 stupnjeva. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, u jutarnjim satima u unutrašnjosti lokalno je moguća magla, uglavnom po kotlinama, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu u noći ujutro bura, popodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati, temperatura se neće bitnije mijenjati.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hit glazba na valovima Radio Centra, Studija Poreč.

0: potrei cantartele qui.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Poštovana slušateljstvo, dobar vam dan. Ovako nešto nismo imali dugo godina, ja mislim preko 20 godina. Ovakav kapitalac od Mersad Berber, metarski format, ova kraljica koja nas gleda sa slike, ova flora, slika je po visini neki metar i 100 centimetara. Mersad Berber, ova djevojka, ova ljepotica koja nas gleda sa slike, flora, kraljica, flora, boginja biljaka, prirode, ljepote. Ova ljepotica od Mersada Berbera. Ova slika je donacija Hrvatskog društva umjetnosti. Ovo je i poklon sponzora, da nije bilo prijatelja iz Austrijske banke. E, idemo. Kreće aukcija na telefon, tamo zovite 052-451-234. Dakle, tradicija je već 30 godina ista, uvijek krećemo od nule. Edo Murtić je druga slika. Evo, izvadit ćemo iz škrinje blaga, vadit ćemo i sliku po sliku, onda ćemo opisivati. To vam prepuštamo, poklanjamo. Ova slika od Ede Murtića, to je nevjerovatno, to je slika koja je Ori Gigi potpisana iz ciklusa Mediteran, ove ribarske brodice na Edo Murtić. Slika Edo Murtić je nacionalno blago Hrvatske. Krenuli smo, evo, u aukciju od nule, vi zovite u režiji, u tišini, u tajnosti. 052-451-234. E, baš me zanima. Dakle, prvi slušatelj koji se odluči može otvoriti aukciju sa onom ponudom, najmanja je 100 bodova. I šta se može desiti? Može se desiti da neko da prvu ponudu 100 bodova i da se onda poslije te prve ponude više niko ne javi. I da onda taj licitator koji da prvu ponudu pokupi sam sebi još svoju sliku, jackpot napravi. Idemo dalje.

Is it all a game? Am I the fire? Or just another flame?

hoće dati za pokojnog profesora dekana na akademiji Vasilije Jordan. Tu čekamo vaše te prve. Evo vidim da se u režiji već pričaju sa nekim, sad ćemo vidjeti šta će biti. A ova skupocjena slika Ede Murtića, ove ribarske brodice koji kao poljubac, dvije su se, tako reći, dvije brodice, jedna pokraj druge. Nula, pet, dva, četiri, pet, jedan, dva, tri, četiri. Slika Redo Murtić je nacionalno blago Hrvatske. Vasilije Jordan, Ivan Rabuzin, tu čekamo prvu ponudu.

0: gore.
1: Idemo da vidimo šta ćete napraviti.
0: Parole nuove.
1: Vasilije Jordan. Čekamo prvu ponudu za pokojnog profesora dekana na akademiji. Mersad Berber, ovaj metarski format, ovo čudo od slike, samo 250. Danas, ovo danas je pravo poklanjanje slika, ovo je hrvatsko, hrvatsko društvo umjetnosti i prijatelji koji su pomogli, najviše prijatelji iz Austrijske banke.
2: With your perfect beauty and your perfect pitch.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3. I posljednje pitanje. Evo reži tamo nešto priče. 052 452 451 234.

0: if you would do your part. Is even if I'm out of tune, I have a gentle heart. I took your picture with my trusty.
1: Vasilije Jordan, evo ga Ivan Rabuzin, prve ponude, prvih 100 bodova, 100-100. Danas će se ovi Slovenci obogatiti na... Oni će se obogatiti na sneg. Gledaj, oni su licitirali Prica, Jordan, Rabuzin. Boris Bučan je i dalje 150, Žar, Ptica, slavna slika. To je slika koja je Edo Murtić je i dalje na maloj ponudi, ove dvije brodice 150, eksplozija boje iz slike Edo Murtića. Which is my dear one, I loved you. 052-4-5-1-2-3-4, imate još 6 minuta. Sad u 6 minuta šta napravite, napravite. Žao mi je za ovaj Zlatko Prica, to je remek djelo, tarski, tarski ciklus. Mi gargo, on piro da te baje.

Koliko sad imamo? Ovo režije sam dobro izračunao, još 4 minute. Ali vi slušatelj koji nas nazove može dati za sliku Borisa Bučana 200 ili za Edu Murtića ili za Verbera više. Verber je zapeo na 250. Ovo danas je pravo poklanjanje. A Vasilije Jordan, Rabuzin je samo 100. Tu da će se pokupiti slike. Ima jedna slika Mladen Veža, to nismo stigli uopće licitirati. Pokojni profesor slikarstva Mladen Veža. Imao bi još jedan Lacković Kroata, to sve nismo stigli. Jer nije bilo vremena za danas te dvije slike. Hoćete se dogovoriti van aukcije? Pa dobro, šta ćete napraviti? Merced Berber 250, Zlatko Prica 200, Tarski ciklus, Boris Bučan, Žar ptica, ta je slika vrijedna nekoliko tisuća, imamo 150. 052 451 234 451 234.

Evo ga za sliku Ede Murtića, imamo 200. Jako dugo je bila u rukama licitatora iz Vrsara, sada je opet, Slovenci su uzeli, koliko ovo, četvrtu sliku. Edo Murtić, 200. 2 minuta još do kraja ovog dijela gdje imamo program sa voditeljem. Rabuzin, recite Reža, šta je to bilo? Ivan Rabuzin, 150. Aha, to je ovaj, iz Vrsara se prebacio na Rabuzin. Aha. Kaže Režija, 2 minute, jel da? Vasilije Jordan, slika iz ciklusa Venecija je samo 100. A Mladen Veža Lacković Kurata, to ćemo po dogovoru van aukcije, jer nije bilo vremena za opisivanje. Edo Murtić, slika iz ciklusa Mediteran, ovo je Riđiđi Homa, to je. Ova je kolekcija slika vrijedna nekoliko tisuća eura. Neke slike trebate staviti 3 nule, a ne. Pa ovaj Berber vrijedi sigurno preko hiljadarke, a imamo 250. Boris Bučan, 150, pa nismo stigli, tu nismo stigli ni do vrijednosti okvira. Vasilije Jordan, tu imamo 100 bodova, to nije dosta niti za kavu, kolače, kifle i perece, mala ponuda. Dakle ovako, svi koji ste bili kolebljivi, svi koji ste bili sramežljivi, evo ovako ćemo napraviti. Aukcija traje još 5-6 minuta u režiji. Aukcija traje do 15.10 tamo, do 3.10 zovite u režiji, aukcija traje tamo, dajte ponude van programa ovog mog voditeljskog, jel, tamo u režiji se, ja se isto selim na telefone, zovite dalje, dajte ponude. 052 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetom Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su dijeli u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: stojim ja, maštam kako ću doći do svemira, a prije mi se činilo nekako lakše, činilo se da me sreća po ramenu tapše.
1: Radio Centar.

0: radio izvješća Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zastoji su na gradskim prometnicama i u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici. Autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete, Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe i Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Večeras od ponoći do 5 sati ujutro. Zbog radova na autocesti A1 bit će zatvorena dionica između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u oba smjera, a po završetku radova na tom dijelu bit će zatvorena i dionica između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u oba smjera. Od 22 do 4 sata ujutro bit će zatvorena autocesta A6 između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u oba smjera zbog vježbe u tunelima. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: marketing Radio Centra.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Evo se odričem, odavno drugoj govorim da sam njena.

Glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 euro. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 euro. Plodine, uvijek od akcije.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.

I evo nas, točni ko sat, 17 sati i 15 minuta, lijep pozdrav od popodnevne ekipe Valova Radio Centra, srijeda 39. Mašemo 9. mjesecu, lijepo smo se oprostili, a lijepo dočekujemo i 10. mjesec sa plus 25 stupnjeva, pa gdje ćete bolje. Trenutno smo na 23 u plusu, vlaga 70%, tlak zraka 1023 hektopaskala i sutra će nam biti sunčano, toplo, danju i vrlo toplo. U jutarnjim satima, kažu, lokalno je moguća magla, uglavnom po kotlinama, i to kotlinama Like. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, popodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Temperatura jutarnja sutra oko 17, maksimalna dnevna do 25 stupnjeva. Što se vremena tiče, ne moramo misliti do kraja tjedna, a možda i onaj drugi tjedan, nećemo sada provjeravati, ali ovakvo vrijeme slično nas očekuje barem tamo do nedjelje. Što se tiče prometa, u prometu imamo puno onih na dva kotača. Povremena su usporavanja moguća zbog većeg gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. I dalje na istarskom Y-u A8 između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera vozi se usporeno. Usporeno pazite i na našim prometnicama. Ponovimo još jedan put, bit će puno biciklista, kako onih profi, tako i onih amatera, tj. Amaterskih, makar imaju profi bicikle, ipak možda i nisu toliko vješti, pa evo, usporite. Idemo dalje, za nekih 12 minuta slušamo Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, pa u 19 glazbeni portreti, tako, srijeda. A u 20 sati uključujemo se u prvi program Hrvatskog radija i slušamo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Svima lijep pozdrav i budite i dalje uz naše Valove.

0: info.info.
1: Lijep pozdrav svima, vrijeme je za novo izdanje Infopunkta. U nedjelju 27.9. na području od hotela Palaco do sportske lučice oko 25 ronilaca i pomagača sudjelovalo je u tradicionalnoj ekološkoj akciji. Iz mora je tijekom čišćenja podmorja Poričke luke izvađeno oko 2 kubika otpada. Akciju je organiziralo Društvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Poreč u suradnji s gradom Porečom, lučkom upravom Poreč i komunalnim poduzećem Usluga. Akcija je provedena u sklopu Erasmus Plus sport projekta RISI, koji povezuje sport, lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša kroz konkretne aktivnosti obnove i očuvanja okoliša.

0: Za četvrtak 1.10. najavljena je svečana inauguracija zgrade Banke hrane Istarske županije, koja će se održati s početkom u 13 sati, a prisutnima će se obratiti državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek, te župan Istarske županije Miletić i zamjenica župana Antić.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Info. Punkt.
1: Info, punkt. Info, punkt.
0: I makar je opća bolnica Pula najavila da će od 1.10. uvesti novi režim naplate parkinga u svrhu regulacije prometa u mirovanju i povećanja dostupnosti parkirnih mjesta, ipak se to neće dogoditi, makar ne sutra 1.10. Na službenim stranicama opće bolnice Pula obavještavaju da se novi režim naplate parkinga za pacijente i posjetitelje odgađa. Sve nove informacije o datumu početka i režimu naplate parkinga dostavit će pravovremeno, piše u obavijesti.

Veliko finale koncertnog programa 24. izdanja Dvigrad festivala, glazbene manifestacije koja vrednuje i baštini razne glazbene forme. Finale koncertnog programa 24. izdanja Dvigrad festivala, glazbene manifestacije koja vrednuje i baštini razne glazbene forme u

Za četvrtak 1.10. HEP je najavio radove od 8.30 do 22 sata bez električne energije će biti dio naselja Labinci i dio naselja Kaštelir, a od 8.30 do 9.30 bez električne energije bit će naselje Flengi. Bilo bi to sve za današnji infopunkt. Točno u 18 sati slijede nam lokalne vijesti Radio Centra.

0: lokalne vijesti. U parku Olge Ban obilježen je Zlatni rujan, mjesec posvećen podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi. Ovogodišnje obilježavanje pod nazivom Snaga zlatnog sjaja okupilo je brojne poričke obitelji, djecu, odgajateljice, udruge, izvođače i druge sudionike koji su zajednički poslali poruku podrške djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Program je započeo kreativnim radionicama, igraonicama za djecu, a Park Olge Ban te večeri je postao veliko igralište podijeljeno na različite centre, baš poput sobe u dječjem vrtiću. Djeca su mogla sudjelovati u likovnom centru, sportskom centru građenja, pričanja priča, uljepšavanja i oslikavanja lica. U likovnom centru djeca su izrađivala zlatne lanterne, ukupno 50, za najmlađe su bile pripremljene krijesnice, a nastajali su i crteži za djecu na bolničkom liječenju. Središnji dio programa održan je uz prigodne pozdravne govore, a događanju su se pridružili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, koji su svojim dolaskom dali podršku ovoj važnoj inicijativi. Nakon toga oslijedili su nastupi članica USB-a, plesačica na svili te pjevačice Ive Gortan. U obilježavanje se uključila i udruga Krijesnica koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Posebnu emociju u cijelom događaju dao je veliki broj obitelji i djece koji su došli pružiti podršku djeci koja se liječe ili su se liječila od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Osjećaj nakon takvog jednog ispunjenog dana su neopisivi. Predivno je bilo vidjeti koliko je ljudi došlo dati podršku obiteljima i djeci. Dirljivo je bilo prisjetiti se i sve one djece koja više nisu s nama. Veliki odaziv samo je pokazatelj kako su ljudi u sebi dobri i suosjećajni, te kako je samo potrebno što više i što češće dati ljudima priliku da tu svoju dobrotu mogu podijeliti. I još sam se jednom uvjerila koliko je važno stvarati prilike za dobro, poručila je Suzana Kadum, inicijatorica i odgojiteljica iz dječjeg vrtića Rados Žbandaj. Dodala je i kako posebnu zahvalnost duguje svima koji su sudjelovali, od najmlađih do najstarijih, te gradu Poreču što nam je izašao susret u svim organizacijskim izazovima. Istarski župan Miletić sudjelovao je na svečanom otvorenju 38. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske, koja se od 29.9. do 2.10. održava u Poreču. Četvrti put za redom naš grad je domaćin ove velike nacionalne manifestacije učeničkog stvaralaštva i kreativnosti koja okuplja učeničke zadruge iz cijele Hrvatske i inozemstva. Drago mi je što sam ovdje u Poreču i što mogu pozdraviti sve sudionike 38. smotre učeničkih zadruga Republike Hrvatske i želim zahvaliti svim ravnateljima, profesorima, učiteljima i mentorima koji odvajaju svoje vrijeme kako bi učenicima prenijeli svoje znanje, iskustvo i ljubav prema onome što rade, rekao između ostalog župan. Dio kreativnosti imali smo prilike vidjeti već na županijskoj razini krajem svibnja u osnovnoj školi Jože Šurana u Višnjanu, gdje sam imao prilike vidjeti radove naših učenika i moram priznati da sam bio zaista impresioniran količinom ideja i uloženog truda koji stoje iza tih radova, naglasio je župan. Gradonačelnik grada Poreča Pešurić u svom obraćanju okupljenima rekao je kako je Poreču velika čast ponovno ugostiti ovu državnu smotru, te izrazio zadovoljstvo što učenici iz cijele Hrvatske imaju priliku predstaviti svoj rad. Povezao je aktivnosti učeničkih zadruga i s mjesecom poduzetništva koji se u Poreču održava u listopadu, a kojim grad također želi poticati mlade na razvijanje vlastitih ideja. Ravnatelj srednje škole Mate Balote, Walter Baldaš, između ostalog je naglasio kako se u Poreču nalazi jedina poljoprivredna škola u Istri. Podsjetio je na razvoj poljoprivrednog obrazovanja kroz desetljeća i činjenicu da danas ponovno postoji veliki interes učenika za taj smjer. Prigodnim riječima na otvorenju smotre obratili su se između ostalog i ravnateljica uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Sandra Zokić, načelnica sektora za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta Ministarstva gospodarstva Danijela Žagar, predsjednica Agencije za odgoj i obrazovanje Ivana Ivančić-Medved i drugi. Na državnoj smotri svoje radove i stvaralaštvo predstavljaju učenici i mentori osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje, a tijekom 4 dana sudionicima i posjetiteljima na raspolaganju su brojni edukativni sadržaji i deseci besplatnih kreativnih radionica. Smotru organiziraju Hrvatski savez učeničkih zadruga i Agencija za odgoj i obrazovanje, a ovogodišnje izdanje ima i posebnu vrijednost jer se približava 20. godina djelovanja Hrvatskog saveza učeničkih zadruga. Dodajmo tome i da na smotri učeničkih zadruga Republike Hrvatske možete doći, vidjeti, ali i kupiti. Sve što je ponuđeno, spektar je vrlo velik, od meda, krema, ručnog rada, keramike itd. Pa je topla preporuka da do 2. listopada posjetite dvoranu hotela Plavi u turističkom naselju Zelena Laguna u Poreču. Svečanom akademijom na Muzičkoj akademiji u Zagrebu obilježen je Dan policije i blagdan Svetog Mihovila, zaštitnika policije, u utorak 29.9. Svečanost je bila prigoda za odavanje priznanja policijskim službenicima i službenicima koji su tijekom protekle godine svojim radom, hrabrošću, požrtvovanošću i profesionalnošću dali poseban doprinos sigurnosti građana. Među nagrađenima kojima su priznanja uručili potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina, bilo je i 11 policijskih službenika policijske uprave Istarske. Godišnju nagradu za skupinu dobio je tim policijske uprave Istarske koji je razbio kriminalnu skupinu s područja Poreča povezanu s teškim kaznenim djelima. Nagradu za iznimnu požrtvovanost i upornost prilikom provođenja složenog kriminalističkog istraživanja koje je rezultiralo podnošenjem više kaznenih prijava zbog niza kaznenih djela dobili su Nikolina Kuvačić, Vatroslav Brizić, Irena Vitez, Igor Rušnjak, Tomislav Dorčić, Natalija Bertović-Šverko, Lorena Blažević-Cibralić, Tomica Balaško i Leo Sokolović. A posebno priznanje dobila su i dvojica policijskih službenika Pomorske policije koji su tijekom obavljanja službe pravodobno reagirali u situaciju u kojoj je bilo ugroženo zdravlje starijeg bračnog para na moru. Policijski službenici Mario Vuksanović i Dalibor Đurić su brzom intervencijom pomogli iznemoglim osobama koje su morske struje udaljavale od obale i prevezli ih do kopna, potvrđujući time tezu da je hrvatska policija uvijek spremna služiti građanima. Ove nagrade predstavljaju priznanje radu policijskih službenika, ali i podsjetnik na odgovornost i povjerenje koje policijski službenici svakodnevno nose sa sobom, bilo kroz dugotrajan i zahtjevan rad na kriminalističkim istraživanjima, bilo kroz neposrednu pomoć građanima u situacijama kada su njihov život i sigurnost ugroženi.
1: Vijesti iz sporta.
0: Gimnastičarke kluba ritmičke i estetske gimnastike Galatea Funtana Vrsar nastupile su na međunarodnom turniru održanom od 25. do 27.9. u Udinama u Italiji. Na turniru je nastupilo oko 250 gimnastičarki iz 8 država, Češke, Slovenije, Hrvatske, Italije, Mađarske, Švicarske, Kazahstana i Švedske u individualnim i grupnim programima različitih dobnih i natjecateljskih kategorija. Pa je tako Galatejna prejuniorska grupa A kategorije osvojila prvo mjesto u grupnoj vježbi s loptama. Zlatnu ekipu učinile su Gala Velenik, Erina Abdiju, Aurora Jelaš, Stefani Valenta i Lana Đurić. Djevojke su u vježbi pokazale sigurnost, usklađenost i dobru međusobnu povezanost, a osvojeno zlato rezultat je zajedničkog rada i napretka grupe. U juniorskoj A kategoriji nastupila je Uma Ramadani, osvojila je 5. mjesto u vježbi s obručem i 6. u vježbi s loptom. U individualnom programu B kategorije Gala Velenik osvojila je 5. mjesto s Šunjevima, Erina Abdiju osvojila je zlato u vježbi bez rekvizita i srebro s loptom, Aurora Jelaš vratila se natjecanjima nakon pauze, zbog ozljede osvojila 3. mjesto s obručem, a Stefani Valenta osvojila je zlato s trakom i srebro s Šunjevima. U B kategoriji 2015. godišta Lana Đurić osvojila je 2. mjesto u vježbi bez rekvizita, a u B kategoriji 2016. Viktorija Jovanovski bila je 3. u vježbi bez rekvizita. 2 medalje Galateji donijela je i Dea Červar, koja je u B kategoriji osvojila broncu u vježbi bez rekvizita te broncu s loptom. Turnir je bio i prilika za praćenje seniorskih nastupa. Tara Dragaš, Izabela Tavano i Fani Pignicki predstavile su svoje vježbe pred publikom u Udinama. I dok se natjecateljice pripremaju za nove izazove, Galatea otvara vrata i novim malim gimnastičarkama. Otvoreni su upisi za djevojčice od 4 do 12 godina, a sve one mogu doći na probni trening u sportsku dvoranu Saline u Vrsaru, upoznati ritmičku gimnastiku i napraviti svoje prve gimnastičke korake.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjeveroistoka proteže anticiklonalni greben. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, u jutarnjim satima u unutrašnjosti lokalno je moguća magla, uglavnom po kotlinama. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu u noći i ujutro bura, popodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Temperatura se neće bitnije mijenjati.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Jednom kada prođe mare, parkom ispod tvoga prozora, sjetit ću se slike stare.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo američkog glazbenika, prvenstveno pjevača i gitaristu, ali i glumca, punoga imena Christopher Joseph Isaac, poznatijeg pod imenom Chris Isaac. Glazbeni žanr kojim se najviše bavio jest rockabilly, a pjesma s kojom se proslavio te probio u vrh svjetske glazbene scene je pjesma Wicked Game iz 1989. koju ćemo za početak emisije čuti.

Slušate emisiju Glazbeni portreti. Prvi studijski album Chrisa Isaaca, Silvertone iz 85. glazbena kritika je pohvalila, međutim slabo se prodavao dok nisu dvije pjesme s tog albuma dospjele u film Davida Lyncha Blue Velvet. Sljedeći, drugi studijski album, nazvan po imenu Chrisa Isaaca, objavljen je u ožujku 87. a jedan od nekoliko službenih singlova, pjesma Blue Hotel, postala je hit u Francuskoj, te je nakon reizdanja upala u top 20 Billboardove top liste singlova. Poslušajmo Blue Hotel.

Heart Shaped World, naslov je trećeg studijskog albuma Chrisa Isaaca, koji je u prodaju pušten u lipnju 89. S ovim albumom Chris se probio u vrh svjetske glazbene scene, prvenstveno zbog hit singla Wicked Game. U konačnici je to njegov najprodavaniji studijski album. Četvrti album, San Francisco Days, izlazi u travnju 93. A jedan od singlova je pjesma Two Hearts, koja se pojavljuje u filmu True Romance i na pratećoj kompilaciji filma. Poslušajmo.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni portreti. Peti studijski album Chrisa Isaaca Forever Blue u prodaju je pušten u svibnju 95. A i dalje je producent Erik Jakobsen. Album je stekao nominaciju za Grammy nagradu za najbolji rock album, ali je pobjedu odnijela Alanis Morissette za album Jagged Little Pill. Slušamo jedan od tri službena singla Grammyjem nominiranu pjesmu Somebody's Crying.

Krajem 1996. izlazi šesti studijski album Baja Sessions, a u rujnu 98. tu je i sedmi album Chrisa Isaaca Speak of the Devil. Jednu pjesmu s albuma supotpisuje sa slavnom autoricom tekstova Dionne Warren. Always Go Tonight naslov je osmog studijskog albuma koji je objavljen u veljači 2002. ali sada sa drugim producentom. Erika Jakobsena zamjenjuje John Shanks. S ovog albuma slušamo single Let Me Down Easy.

U ovotjednoj emisiji Glazbeni portreti portretirali smo američkog rockabilly glazbenika Chrisa Isaaca, najčešće uspoređivanog sa Roy Orbisonom, Elvisom Prislijem i Ricky Nelsonom. U svojoj glazbenoj karijeri od 80-ih pa do danas objavio je 12 studijskih albuma i jedan božićni album, a intenzivno je surađivao sa filmskim redateljem Davidom Lynchom, koji je upotrijebio Isaacovu glazbu u mnogim svojim filmovima, a također je i Chris Isaac glumio u nekima od njih. 2006. godine izašla je kompilacija hitova Chrisa Isaaca, a uslijedio je Live in Australia 2008. Za sada posljednji studijski album First Comes the Night objavljen je pred kraj 2015. Za kraj emisije slušamo najsvježiji single koji se zove Pandemic Blues I Can't Take It, objavljen u jeku pandemije koronavirusom 2021. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Zagrepčani mogu odahnuti. Tramvaji i autobusi vratili su se na ulice nakon što je zbog štrajka radnika ZET-a u gradu posljednja tri dana bio potpuno prekinut javni prijevoz. Na posao su se poslije podne vratili i radnici Čistoće. Dogodilo se to nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbe. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: Formalno pravno ovo je prvostupanjska presuda. Naravno da nije pravomoćna, znamo da su rokovi od sutra 15 dana, žalit ćemo se Vrhovnom sudu na tu presudu i da Vrhovni sud ima još dodatnih 5 dana. Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
0: Presude o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu komentirao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Razgovori sa sindikatima će se nastaviti i ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje, istaknuo je gradonačelnik te ponovio da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla tri dana. Uputio je i molbu.
2: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana, međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima, koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanje. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Vijesti. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornosti i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Vladajući su pak oporbu optužili za pritisak na rad DORH-a. Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i počne se obračunavati s odgovornima za trovanje Like. Nakon Grmoje čućemo i Turudićev odgovor.
3: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
4: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
0: Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju budućnost i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
5: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6
0: i 93.6.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Billy Ocean, 1989.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Cock Robin, 1985.

Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Na početku Ivanovog evanđelja. U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga. Na početku Ivanovog evanđelja. U početku bijaše riječ i riječ bijaše u Boga.

doživljaji. To nisu naši najglasniji, već naši najtiši trenuci. Friedrich Nietzsche u knjizi Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Stišaj. Stišaj radio i slušaj. Stišaj glazbu i slušaj svoj glas. Slušaj glas tvoga srca, slušaj glas Božji. Papa Ivan Pavo II. O tajni sreće. O tajstvo Božje ljubavi. Uskrišenik vas oslobađa onoga što vas priječi da živite u vjeri, da živite u miru s drugima, u istini, u slozi, u praštanju i ljubavi. A taj uskrišenik, to je uskrsli Isus Krist. On polaže u vas svoj božanski život i svoju moć obnove. Izađite na ulice svijeta kako biste bili otajstvo ljubavi u svakog vašeg brata i tako izbavitelja primili u svoj život. To je tajna sreće.

0: izađite van, rekao Isus, a ne čekajte hoće li netko doći. Alfred Delp. Možda čekaš da te neko usreći. A zašto čekaš? Nemoj čekati. Učini prvi korak. To je prvi korak, to je put do sreće. Sreća je kraj tebe, ona te čeka. Franjo Asiški, Oče naš. Neka nam zablista iskustvo o tebi, najsvetiji Oče, stvoritelju naš, otkupitelju, tješitelju i spasitelju, kako bismo spoznali svu širinu tvojih dobročinstava, snagu tvojih obećanja, visinu tvoje uzvišenosti, dubinu tvojih sudova. Kruh naš svagdašnji daj nam danas, svog voljenog Sina našega Gospodina Isusa Krista, daj nam danas, da bismo mogli što bolje razumjeti, poštovati i uvijek nositi u srcu ljubav, što je gajio prema nama i sve ono što nam je govorio, što je učinio i pretrpio za nas. A kakva je to bila ljubav? To nije bila ljubav koja čeka. To je ljubav koja učinila prvi korak, korak prema neprijateljima. Korak prema onima koji su ga ubijali i odbacili. Ljubav koja ljubi prva. Budi ti ljubav koja ljubi prva, učini prvi korak, kreni putem sreće.
1: Ponoć je.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri dana trajao je štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga, koji je županijski sud proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Prilog Željke Mandić.
1: Nakon tri dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a Čistoća odvozi nagomilani otpad. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je

0: Ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao, ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u ZET-u privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
2: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
0: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
3: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
0: Štrajk ZET-a i holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
4: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
0: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
5: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
0: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa ZET-ovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković.
6: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
0: Odvjetnik ZET-a Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
7: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
0: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu u kojemu se posljednja tri dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
8: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Vladajući su pak oporbu optužili za pritisak na rad DORH-a. Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i počne se obračunavati s odgovornima za trovanje Like. Nakon Grmoje čućemo i Turudićev odgovor.
9: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
10: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
8: A vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji te na otoku Pagu zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju budućnost i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
11: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
8: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
12: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
13: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
14: Vijesti.
8: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaija za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku.
15: Građani Izraela, jutros se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
14: Vijesti.
8: Za poništenje natječaja za idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru, koje je izazvalo nezadovoljstvo većine javnosti, treba pričekati ponedjeljak kada istječe žalbeni rok, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Nakon toga bi predstavnici vlade i grada trebali sjesti za stol i dogovoriti pojedinosti o raspisivanju novog natječaja. Da bi trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion, ponovio je i premijer Andrej Plenković, koji je tijekom posjeta Splitu komentirao i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
16: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
14: Sport.
8: Izvijestit će Marko Šivak.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
18: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
17: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za subotnju utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je u drugom nastupu pobijedila Češku u Pragu 2-0. U prvoj utakmici 2. kola Premier Lige košarkaša Cibona bolja od Zaboka 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98:65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinskog nakon produžetka 92:87.
14: Vremenska prognoza.
8: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
14: Vijesti.
8: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.
19: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim,

0: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
1: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
2: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
3: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
4: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene je bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
2: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
5: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
2: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri